0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

0: Aito iskelmän aamu.
1: Se on perjantai viemut Vinnemaan.
2: Että on uupunut.
1: Se on, kun ei ole keskittymiskykyä.
2: Ei osaa enää edes lukea.
0: Kohta mennään. Aito iskelmän aamussa Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Hyvää huomenta. Se on jo torstai 24. päivä syyskuuta täällä ja Kinnunen Aleksandrova studiossa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä me ollaan kahvikuppeinemme sun kanssa aina tuonne 10 saakka. Tervetuloa mukaan.
0: Aito Iskelmän aamussa soi kohta Sam Brownin Stop ja nyt ensin Eppu Normaalin, kun olet poissa.
2: Aito Iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa.

0: Sam Brown ja Stop. Lopeta mitä ikinä olit tekemässä ja kuuntele nyt meitä. Tämä on aito iskelmän aamu. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää torstaita.
1: Joo, pari tuommoista vähän laahaavaa biisiä tuossa. Aloittelin tämän torstaina aamun, mutta eiköhän me päästä ihan energioista kiinni. Ihan kohta se on tosiaan 24. päivä syyskuuta ja haluamme onnitella nimipäivän johdosta Alvaria ja Aunoa.
0: Aunoa, en ole ikinä kuullut, että tuommoinen nimi on olemassa.

0: Rauno.
1: Aimo on jo Raimo, ja Tauno, mutta Aunokin on omansa.
0: Tänään vietetään myös, tai itse asiassa tällä viikolla vietetään Euroopan urheiluviikkoa.
1: Okei.
0: Ja tämähän on tietenkin aina hyvä muistutus siihen, että muistakaa ihmiset liikkua, ja jos ei ole niin kuin aikaa tehdä sellaista mitään kunnon treeniä, niin semmoinen perinteinen niin kuin kävellään paikasta toiseen tyylinen ratkaisu on aivan oivallinen.
1: Joo, sekin on kunnon treeni, ja sitä paitsi joskus aivojumppakin on jumppapaikallaan.
0: On todellakin, olisi vaan ne aivot millä jumpata.
1: Nimenomaan, mä tää toisemmin selittelen itselle, että minkä takia ei ole tällä viikolla kerennyt salille, niin mä oon katoa aivojumpannut ihan
0: kyllä.
1: Koko viikon.
0: Kohta on kuule aivot niin isot, ettei mahu päähän.
1: Niin, siksi mulla silmät pullistaa koko ajan.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.
1: Nyt puoli kuu ja makeaa myrkkyä.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta, soi Aito Iskelmän torstai-aamussa ihan muutaman minuutin kuluttua. Ja sitten olisi aamuavauksen vuoro.
1: Kyllä. Annetaan pieni pääkinä purtavaksi tähän aamuun ja

0: mä voisin esitellä sulle tällaisen ajatuksen, että tästä elämässä on oikeastaan kysymys.
1: Hopeinen kuulu.
2: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: What?
20: Mitä?
19: Kato!
21: Mitä?
2: Sanomat. Mistä todella puhutaan?
22: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
23: No en nyt tiedä, onko.
22: Ai, ette oo.
23: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
22: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
23: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
22: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
24: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
25: Ja nyt uutisia.
26: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
27: Ja mitkä aset saa sit lolle?
28: On ihan hirveä sana.
29: Huumori.
26: Tällaiset ohjelmat.
2: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
30: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
31: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
32: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
33: Jotain on särkynyt.
34: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
35: Moi!
36: Moi!
0: Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
0: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Moikka.
5: Päivää.
4: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
5: Selvä. Ja monelleko hengelle?
4: No, meitä olisi 1300.
5: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
6: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
7: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: kertaa.
1: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Tässä olisi pieni ajatus tähän aamuun ja ehkä koko elämään. Rakas, kukaan ei lähde täältä elävänä. Pidä hauskaa, ole ystävällinen ja rakasta lujaa.
3: Niin. Siis rakkaus kaikissa muodoissaan, ei todellakaan pelkästään romanttinen rakkaus, vaan kaikki rakkaus, niin kuin elämää ylipäänsä, ystäviä, lapsia, läheisiä, kaikkia kohtaan, niin sehän on niin kuin parasta.
2: Mm.
3: Ja mun mielestä jotenkin me pitäisi keskittyä siihen, että me tunnettaisiin semmoisia rakkaudellisia pilkahduksia vähintään joka päivä.
2: Se on ihan totta, ja meidän pitäisi keskittyä myös siihen, että ei otettaisi itseämme tai asioita liian vakavasti, yep. Koska se on ihan totta, että me kaikki tullaan lähtemään täältä jalat kohti taivasta.
3: Mm. Tai johonkin suuntaan.
2: Se olisi ihan kiva tapa muuten lähteä.
3: Niin.
2: Mutta me usein unohdutaan siihen sellaiseen oravan pyörään ja siihen, että hirveä stressi ja ei asiat etene niin kuin minä haluan. Otetaan joka päivä semmoinen hetki hauskanpidolle, rakkaudelle ja sille, että täällä ollaan vaan kerran.
3: Ja täällä ollaan nyt, ja se on parasta.
1: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
3: Aki Sirkessalo ja Lisa Nilsson Mysteeriet soi tämän biisin jälkeen, mutta tämä on Ricky Sorsan Haaveissa vainko oot mun.

0: Aki Sirkkisalo ja Lisa Nilsson ja Mysteeriet, kohta yö ja särkynyt enkeli.
1: Palataan sitten maailman helpoimpaan kisaan. Oli kyllä eilen niin hyvä mielen kisa, että oksat pois.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
3: Aito iskelmä.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puhuilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti 119.
7: Onko se kaksitahtiveijä?
6: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa tarkka hinta.
6: Jep. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Yrittäminen kannattaa.
5: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaana ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
14: Mä oon Ruben Vaara.
15: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
16: Aha.
17: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
16: En mä nyt.
17: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
16: Okei, mä oon vartissa siellä.
18: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Yö, särkynyt enkeli, aito iskelmän torstai-aamussa, kun kello on 6.44.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja nyt palataan eiliseen maailman helpoimpaan kisaan, kun kuulijamme Kari soitti meille.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on puhelimen päässä Kari Kemijärveltä ja Kari on kuulemma metsässä. Hyvää huomenta.
3: Huomenta, joo.
1: Huomenta. Kari, sanoit tuossa, kun vähän rupateltiin niin sanotusti off-airissa, niin kerroit, että siellä Kemijärvellä ei enää aito iskelmä kuulu.
3: Ei. Paras ohjelma niin on hullua, että jätetään huomenna pois.
1: Eikö se ole? Se on kyllä, se on todella harmillista, mutta haluan tähän sanoa, että jos mitenkään mahdollista, niin supla.fi kautta aito iskelmä sitä kautta niin kuin netin välityksellä pystyy kuuntelemaan.
3: Joo. Joo, on se frouva on puhelimesta niistä, kun varmaan kuuntelee nyt.
0: No niin,
1: hyvä juttu.
0: Ihan juttu, mutta sä oot metsälenkillä, niinkö?
3: Ei, kun hakkaan halkoja.
0: No niin, aivan. Ai ei millään lenkillä, vaan asiahommissa.
3: Ja tuo Mikko, eli metsäkaveri, niin käski terveisiä.
1: Kerro Mikolle takaisin. Kyllä. Terveisiä. Ei samoja, mutta terveisiä kuitenkin.
0: Niin.
3: Kerropa, joo, ja Mikko on sanonut seuranneensa salakkaria niin kuin minä.
0: No sekin vielä.
3: Ollaan vähän niin kuin tuttuja.
0: Niin justiinsa. Sanotaan, että normaalimpi versio meikäläisestä on täällä radiossa kuin sitten Sallana televisiossa.
3: No, minä sanoin Mikolle, se ei muistanut nimiä, mutta minä sanoin.
0: Meillä on Kari sulle 9 kysymystä maailman helpoimmassa kisassa. Voit voittaa parkkikiekon, yllätyspalkinnon ja 50 ruokakaupan lahjakortin. Ja meillähän on se AI-tuomari Olavi, mutta se on ollut vähän hissuksiin viime aikoina. En mä tiedä, onko se syyslomalla.
3: Joo, se saa olla.
0: No niin.
1: Joo, samaa mieltä. Lähetäänkö liikenteeseen? Ai sanopa.
3: Se on joskus niin hätä. Lähetään liikenteeseen.
0: Niin se on joskus hätäinen se Olavi. Niin se on, mutta...
1: Niin kuin minäkin näköjään.
0: No, niin se on ihan silleen, että mennään eteenpäin. Nyt me lähdetään.
2: Maailman no niin. Helpoin kisa.
1: Milloin on syyspäivän tasaus?
3: Tänään.
1: Kuinka monta kääpiötä on lumikista kertovassa sadussa?
3: 7.
1: Kumpi on Danin kappale? Kuusamo vai Ruka?
3: Kuusamo.
0: No niin, tämä oli ihan helppoa. Olavikin oli aivan...
3: Minun synnyin kappale.
0: Onko? Joo. No me ollaan varmaan Karikulle sitten sukulaisia, kun siellä hänen munkin juuret on.
3: Joo, no kääriähän on siitä... Melkein meidän kotitalon naapurista siellä,
0: no niin.
3: Mistä isä on.
0: No niin, justiin, se Lohirannan suunnat.
3: Ja vielä on sukulainenkin.
0: No sekin vielä. Mennäänkö eteenpäin kisassa?
3: Mennään.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Missä kaupungissa sijaitsee Linnanmäki?
3: Helsinki.
1: Kenen jo edesmenneen artistin kappale on 15 yö?
3: Nyt pitää kyllä sanoa Kake Ranteli. En muista.
1: Voisi hyvin olla Kakenkin, mutta Juise Leskinen on asialla. Mutta se oli oikein.
0: Hyvä, sä muistit Kaken.
1: Kyllä.
3: Joo.
1: Ja sitten jatketaan. Mikä on Espanjan pääkaupunki?
3: Madrid.
1: Aivan oikein.
0: Hyvä, Kari, koska moni sanoisi Barcelona, mutta se on Madrid.
3: Minäkin luulin pitkään, mutta sitten kun menin kouluun, niin minä sen opin.
1: 3 viimeistä kysymystä on enää jäljellä, jos kaikki selvität näistä oikein. Saat itsellesi viedä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos joku näistä menee väärin, niin menetät ton yllätyspalkinnon. Parkkikiekko kyllä on sun. Lähdetäänkö jatkaan kisaa?
3: No jatketaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kumpi näistä on suomalainen TV-sarja? Ketoset vai Metsolat?
3: Metsolat.
1: Jatka Anna Erikssonin laulun sanoja. Kaikista kasvoista, kaikista katseista.
3: Oi, nyt pistit paha.
0: Etsin.
1: Etsin.
0: Mitä se etsii?
1: Kaikista kasvoista. Laulapa Hanna vähän.
0: Kaikista kasvoista, kaikista... Mistä?
1: Katseista.
0: Etsin vain.
3: Oli.
1: Ja viimeinen kysymys. Minkä yhtyeen vuonna 2018 julkaistu kappale on nimeltään Tummilla teillä?

0: Kyllä.
1: Anna vihi.
0: No se on kaksiosainen yhtye.
2: Se on joku yhtyeineen.
1: Oi äitien päivät. Onko se musiikkihomma.
2: Onko se Karvonen vai Westerinen yhtyeineen?
1: Kyllä se on Westerinen.
0: Ai, meillä tuo AI-tuomari on pistetty, siellä on teippi suussa tuossa. Se on
1: tästä mä pidän, että ollaan tämän verran kavereita.
2: Kaikki palkinnot lähtee sinne Kemijärvelle. Hei, hyviä mettähommia sinne ja Mikolle vielä ja rouvallekin terveisiä.
1: Hyvä, kiitos.
0: No, yes, moi.
1: Hei, hei.
3: Maailman helpoin kisa. Aito iskelmässä jälleen huomenna.
2: No ei tarvi ottaa huomiseen asti, kun tänään pelataan Aito iskelmässä maailman helpontakin saatossa tunnin päästä.
0: Sä voit jo nyt ilmoittautua 050 56 99 475 osoitteessa.
2: Numerossa.
0: WhatsAppissa.

0: Anna Eriksson, ei se mennyt niin. Tää on semmosia niinku selittelyhetkiä silloin, kun on riidelty puolison kanssa. Ja molemmat yrittää selittää.
1: Se ei todellakaan mennyt niin.
0: Ei se mennyt tolleen.
1: Sinä muistat väärin. Niin. Muistatko vuonna 2021?
0: Just niin. Joo, tai 1987.
1: Jep.
0: Vielä pahempi. Mutta nyt mennään 7 uutisiin.
1: Kyllä, ja uutisten jälkeen olisi tulosta totta kai tuoreimmat säätiedot.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Hei, alo.
12: Moro, mitä äijä?
11: Sori, nyt ei kerkeä.
12: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
11: Mistä sä arvasit?
12: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
11: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
12: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.

0: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Euroopan johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ilta-Sanomien haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Venäjän sabotaasilla on 3 tavoitetta. Ukrainan tuen horjuttaminen, vaaleihin vaikuttaminen ja Naton testaaminen. Lähteiden mukaan skenaarioita ovat muun muassa puolustusalan yrityksiin kohdistuvat tuhopoltot, rautatiesabotaasi tai pienimuotoinen tunkeutuminen Naton alueelle. NATO-lähde väläyttää, että Nato suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Australian hallitus on ilmaissut OpenAI:lle huolensa yhtiön tekoälyn luvattomasta toiminnosta. Tekoäly pääsi kesällä sisään Australian valtion ylläpitämään terveystietoportaaliin ja käsiksi salassa pidettyihin tiedostoihin. OpenAI:n mukaan tekoäly ei kuitenkaan päässyt potilastietoihin, vaan tutki esimerkiksi koottuja terveystilastoja ja tiedostonimiä. Hallitus sai tapauksesta tiedon vasta muutama viikko sitten. Ja lopuksi vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Suomi etenee näin turnauksen välierään, jossa se kohtaa huomenna perjantaina Ranskan. Ottelun kirkkain tähti oli hakkuri Joonas Jokela, joka teki 28 pistettä. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tällä hetkellä sää on pilvinen ja Itä-Suomessa voi tulla hieman vesikuuroja, mutta lämpötila on kohonnut jo esimerkiksi Etelä-Suomessa 11 asteeseen ja Oulussa ollaan 9 asteessa. Poutaisinta on lännessä, rintamasateet yltävät länteen vasta illan tunteina.

0: Aito iskelmä aamu torstai 24. syyskuuta ja Kinnunen Aleksandrova show käynnissä, kun kello on 4:07. Voisiko päivä paremmin ollakaan?
1: No totta, niin. Totta. Mäkin yritän ottaa tällaisen positiivisen asenteen, mutta saanko purnata kohta hieman kuitenkin?
0: Ehdottomasti saat purnata. Ennen kuin mennään tuohon, niin haluan vaan sanoa tuohon säätiedotukseen liittyen vielä, että nythän on täydellinen keli kevy tuntuva takille.
1: On. Milloin ei olisi?
0: Kansallisvaatteelle.
1: Niin. Siis sehän on suomalaisen kansallisvaate. Voit pukea kevyt untuvatakin juhannuksena ja jouluna.
0: Niin, se on just näin. Mutta mampaan, älä jätä minua. Ja mistä aiheesta sitten purnataan?
1: No eilen, sanotaanko näin, että en ole koskaan aikaisemmin saanut tällaista paperinpalasta käteeni, mutta eilen se mulle vihdoin ja viimeisesti tuli.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: 8 minuuttia eli 7 on aito iskemä aamussa, kello kun Kinnunen ja Aleksandrova show on käynnissä. Ja nyt minä otan tämmöisen niin kuin takakenon ja annan Jennin räntin päästä vauhtiin. Ole hyvä.
1: Joo, eilestä kilahti HSL:n eli Helsingin joukkoliikenteen tarkastusmaksu.
0: Ai.
1: Ja kun sehän ei ole mikään pieni summa.
0: Se oli ennen 80, mitä se on nykyään?
1: 100 euroa.
0: Ai.
1: 100 euroa. Menin junaan, paikallisjunaan, ja mulla on aina tällainen niin kuin kuukausilippu, yeah. Eli mä uusin sen joka kuukausi, ja se maksaa se kuukausilippu itsessään sen, onko se nyt pattiaralla 74 euroa, et ihan hyvä hintainen sekin. Ja nyt oli käynyt siis sillä tavalla, että oliko nyt 3 päivää sitten vanhentunut se lippu, ja olin unohtanut ladata sen uudestaan. Ja siinä sitten, kun tarkastaja tuli ja avasin sen mun sovelluksen ja huomasin, että ei ole lippua, niin olin silleen, että sori, että mä lataan nyt näet tässä, että mä lataan nyt sen. Ja hän oli silleen, että näytä sun ostohistoria. Sitten mä, että okei, mistä se näkyy.
0: Hyvä kysymys.
1: Ja samalla kun katoin omaa ostohistoriaa, niin vuosia olen maksanut joka kuukausi. Yhtään ei ole jäänyt maksamatta, niin hän katsoi, että joo, jos eilen... jos tässä olisi 1 päivä, niin hän voisi antaa tämän anteeksi, mutta tässä on muutama päivä, että tässä on virhemaksu sinulle. Ja sitten mä sanoin vaan, että mä satun tietämään, että te pystytte kyllä itse päättämään, että kenelle se virhemaksu tai tarkastusmaksu oikein tulee. Ja eikö se pointti ole, että saadaan sellaiset ihmiset kiinni, jotka säännönmukaisesti täällä liikkuu maksamatta ilman lippua. No hän oli sitten toista mieltä, ja nyt mulla on tuossa 100 euron tarkastusmaksu, joka pitää maksaa.
0: Voi että no, siis toi on ihan yhtä niin kuin ärsyttävä kuin se, että sä saat pysäköintivirhemaksun, jonka itse sain sunnuntaina, kun en vaan ollut sitten kerennyt käydä siirtämässä sitä hemmetin parkkikiekkoa ajoissa, ja mä myöhästyin siitä 10 minuuttia.
1: Joo. Just
0: 10
1: näin.
0: Minuuttia.
1: Niin kuin joku järki käteen. Mä ymmärrän, että ihmiset siinä tekee työtä, mutta oikeasti joku järki käteen, koska siis mulla tuli se reaktio, mikä mulla tuli, oli ensimmäisenä se, että okei, mä liikun Boltilla sitten.
0: Niin.
1: Minä otan kyseenalaisen kulkuneuvon, enkä käytä joukkoliikennettä.
0: Ihan vaan kostoksi.
1: Ja teen tästä kuule semmoisen selvityksen, että kuinka monta kertaa mä pystyn käyttämään vaikka Boltia tuolla matkalla, mitä mä tarvin, siihen hintaan, mitä mä joka kuukausi maksan HSL:lle.
0: Ja sitten, jos kerran rajat on vedettävä johonkin, niin sitten pitäisi olla säännönmukaisesti just toi, koska mä mietin heti, kun sä sanoit, että tämä tarkastaja niin kuin mietti sitä, että antaako sen maksun vai ei. Sitten pitäisi olla ne rajat myös siihen tosi selkeät, että kaikille samat säännöt,
1: kyllä,
0: eikä silleen, että no jos olisi ollut eilen, jos olisi ollut tunti sitten, niin ehkä.
1: Niin, nimenomaan. Ja pitäisi olla joku sellainenkin, että jos sä huomaat, että se matkustaja on säännönmukaisesti ostanut sen lipun, eikä matkustanut pummilla, niin silloin pitäisi katsoa sormien läpi.
2: Tämä on aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Se on justiinsa näin nyt Erika Wigman ja Kikki Oliina.

0: Kello on vartti yli 7, kuuntelet Aito iskelmä aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Mä saan lukuisia viestejä liittyen tähän HSL ja tähän tarkastusmaksuun. Täällä eräs kirjoittaa, eräs kuulija, että mulle on käynyt sama. Sain siis eilen 100 tarkastusmaksun sen takia, että oli jäänyt epähuomioissa lippu uusimatta. Harvistuksen vuoksi boikotoin julkista 1,5 vuotta. Saisi olla joku systeemi, millä ihmiset, jotka jatkuvasti ostavat lippuja ja kuukausikortteja, voitaisiin armahtaa. Tämä ei kannusta niitä, jotka jo normaalisti toimii oikein.
0: Niin ja se vanha perinteinen maalaisjärki tai sitten kaupunkilaisjärki, niin se jousto on niinku semmoista fiksua ajattelua myös. Levy and the Leavings, itkisitkö onnesta? No välillä surusta, joskus myös onnesta, mutta kuitenkin tämän jälkeen tsekataan, mikä on tärkeää tänään.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Yle kertoo, että Suomi voitti lentopallon EM-kisojen miesten puoliväli erässä maailman mestari Italian viime yönä. Ensimmäistä kertaa semmoinen fiilis, että nyt ei melkein Yle Areenasta katsoa toi peli, koska se hurmos on jotakin aivan ihanaa. Se tarttuu. Suomen miesten EM-lentopallon historian paras saavutus tähän mennessä on neljäs sija vuodelta 2007, ja nythän Suomi on neljän parhaan joukossa. Ja edellisen kerran Suomi on voittanut Italian 48 vuotta sitten. Ja tällä hetkellä Italia on maailmanrankin kakkonen ja hallitseva maailmanmestari. Siis come on Suomi!
2: Yle muistuttelee, että Suomen punaisen ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään ja vapaaehtoisten lipaskeräys kadulla ja eri tapahtumissa jatkuu tuonne lauantaihin saakka. Nälkäpäivänä kerätyt rahat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon.
1: Muistatko silloin, kun oltiin lapsia, niin nehän saattoi olla koulussakin ne keräyslippaat ja sitten nälkäpäivänä aina syötiin puuro.
2: Muistan.
1: Se oli jotenkin tärkeää, se on jäänyt mieleen. Hienoa, että perinne jatkuu. Tänään on myöskin silleen iso päivä henkilökohtaisesti, mutta tietyllä tavalla myös suomalaista TV-historiaa ja itse asiassa kansainvälistäkin TV-historiaa tehdään, koska Salatut elämät juhlii tänään 5000 jaksoa.
2: Wow!
1: 27-vuotias sarja, ja tänään on sitten ympäri Suomen Finkinoissa tämmöinen Salatut elämät 5000, yli 1,5-tuntinen leffa, jossa sitten tämä 5000 jakso ikään kuin tulee julki. Edelleenkin tämä on Suomen katsotuimpia sarjoja ja joka viikko keskimäärin 1,5 miljoonaa suomalaista on tämän sarjan äärellä.
2: Ja niille, jotka eivät tiedä, niin tämä ihastuttava kollegani Hanna Kinnunen on siis jo pitkään näytellyt salkkareissa Sallaa.
1: Joo, Salla Taalasmaata. Joten hyvää torstaita vaan kaikki hanipööt.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
0: Aito iskelmä.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeen realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Petri Laaksonen täällä Pohjan tähden alla. Kello on 7.29. Kuuntelet Aito Iskelmä aamua Kinnunen Aleksandrova showta.
1: Erinomaista huomenta.
0: Some on silleen hauska paikka, että sieltä löytää välillä kaikkea semmoista, mikä rupeaa naurattaa. Ja mä nyt löysin tämmöisen, joku oli tehnyt Tretsiin sinne viestisovellukseen tämmöisen päivityksen. Friends with Benefits, eli FVB-termille, ei ole oikein keksitty suomenkielistä termiä, mutta minä keksin sen. Jystetään. Saa
1: oi kauhe.
0: Anteeksi tähän aikaan aamusta tämmöinen, mutta mun tuli tästä mieleen siis

0: Nyt tämän, mitä mä kerron, niin tässä ei ole tippaakaan rasismia. Tämä on, mikä on oikeasti tapahtunut juuri tällä tavalla. Joo. Tästä jyystämissanasta siis. Mä oon käynyt mummotunnelissa tässä legendaarisessa helsinkiläisessä yökerhossa, joka on tästä niin kuin jyystämisseuran hakemisesta tuttu paikka julkisestikin.
1: Ja nimenomaan sellaisesta, että siellä niin kuin sen takia mummotunneli, koska aikuiset naiset menevät sinne ja nuoremmat miehet tulevat hakemaan saaliinsa.
0: Joo, niin siis nyt tämä kuulosti siltä, että mä kävisin siellä usein. Mä oon käynyt siellä vissiin 15 vuotta sitten niin kuin viimeksi.
1: Nuorikkona vielä.
0: Niin nimenomaan. Eksyin paikalle johonkin jonkun illanvieton päätteeksi. Sitten mentiin, se oli kesä ja siinä on se tanssilattia tavallaan terassilla. No me tanssitaso on aivan täynnä mun ystävien kanssa. Tosi hauskaa. Oltiin juotu muutamalla lasi viiniä siinä. Sitten mä huomaan, se vaan aistit sen, kun joku rupeaa tuijottaa vaikka tuijottaisi takaisin. Ja sivusilmällä mä niin kun näet, nyt tuijotetaan. Ja tuijotus jatkuu ja kohta sieltä rupeaa, että se niin kun lähestyy tamppausaskeleilla. Se on joku mies, se tulee siihen viereen.
1: Hienosti sä demonstroit.
0: Se hytkyy siinä vieressä ja tuijottaa. Mä katson edelleen koko ajan toiseen suuntaan, kunnes hän tulee siihen mun aivan nenän eteen ja katsoo mua tosi läheltä. Sanoo, sinä olla salatut elämät. Minä haluan juusta sinua. Siinä vaiheessa mä katson mun kaveria sille, että okei, mulla tuli just nyt pizzataksi ja mä lähden helvettiin täältä.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun. Mä tuossa kerroin äsken tosi tarinan jyystösanan käytöstä, kun oli mummo tunnelissa baarissa ja joku ulkomaalainen mies tuli mun nenä eteen ja sanoi, että sinä olet salatut elämät, minä haluan jyystä sinua. Ja siinä vaiheessa mä vaan poistuin paikalta.
2: Yhteiseen taksiin.
1: Eikä, kotiin. Kinnusen luo juosten.
2: Mä niin aloin miettiä tuota sanaa. Toihan on jotenkin...
1: Se on rumaa.
2: Aivan hirviä.
1: Se on rumaa sana.
2: Aivan hirviä jyystäminen, jos puhutaan niinku seksistä. Joo, jyystäminen. Siis, joo. Ja halusin kysyä kuule tuolta tekoälyltä synonyymejä. Synonyymejä. Kyllä täytyy sanoa, että on täälläkin aikamoisia sanoja. Pökkiminen.
1: Oi kauhean.
2: Mene pökkimästä siitä. Mitä sä sinä pökit?
1: Alan jo nukkumaan.
2: Joo, kääntää kylkeä. Pöki toiseen suuntaan.
1: Pöki keskenäs.
2: Sitten niin pimputtaminen.
1: Voi kauhia. Ei. Ei. Siis pianoa voidaan pimputtaa.
2: Kyllä. Tämä on vähän sama, mulla tulee se pimpparauta mieleen. Sille naurettiin. Ja mene muualle pimputtamasta. Täällä ei kuule pimputella meillä.
1: Apua.
2: Joo, sitten otetaan vielä muutama.
1: Okei.
2: Rassaus.
1: Joo, ei.
2: Ei rassata.
1: Ei rassata. Mitään ei rassata.
2: Koneita voi rassata.
1: Joo, joo. Putkia. No muuten niin päin.
2: No joo. Aivan. Ja sitten viimeinen, ährääminen. Ei. Ei siis miten, niinku, nämä on kaikki siis, sellaisia. Niinku,
1: kyllä sanotaan, että ei lämpeisi.
2: Ei.
1: Nyt ei kyllä uuni lämpeisi.
2: Mene muualle ähräämästä.
1: Joo, ährä keskenäs. Edelleen.
2: Ährä kätes kanssa.
1: Niin heippa. Joo, mutta elä sinä ährää, vaan soita sinä meille 020-343-200, kun voit päästä pelaamaan maailman helpointa kisaa ihan just.
2: Joo, ja siellä ei esitellä tällaisia kysymyksiä.
1: Eikä puhuta rumia ollenkaan.
2: Ei.
1: Soita nyt, niin pelataan. Voit voittaa 50 ruokakaupaa. Lahjakorri, aattele omalle kohalle.
3: Aito iskelmän FinHits perjantai.
4: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
3: Tunti FinHitsejä.
5: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
3: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
15: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
14: Kato, se on jo kuljetuksessa.
15: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
16: Ei kun morjasta pöytä.
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
17: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
18: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
17: Jaa.
18: Jaa.
17: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
18: Onko se kaksitahtivehjä?
17: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
18: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
17: Jep, tuukko hakee?
18: En, tuun.
19: Tule
20: asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
21: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi
0: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
2: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha!
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on kisaamassa Virpi Lievestuoreelta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Huomenta. Tuossa kappaleen aikana mun on nyt pakko nostaa tää esille. Sä Virpi kerroit, että sä oot kutonut meille villasukat.
2: Joo.
3: Oi miten ihanaa. Toi siis on aivan ihana ele. Kiitos sydämestä, koko sydämestä.
2: Toivotaan, että koko osuu sinne päin ja on lämmikättä siksi.
1: Ihan varmasti, nekö on postissa nyt matkalla tänne Helsinkiin?
2: Kyllä, ne on perjantaina lähetetty, niin toivottavasti löytää perille.
1: Haluaisin sanoa tässä vaiheessa, että kaikki palkinnot voitettu, kisat.

0: Aivan ihana, kiitos Virpi. Me rakastetaan villasukkia varsinkin syksyisin ja ei malteta odottaa, että paketti saapuu perille. Mutta nyt meillä on sulle sitten vastalahjaksi tässä 9 kysymystä. AI-tuomari Olavi tsekkailee, että miten vastaukset oikein sujuu. Ja sä voit voittaa parkkikiekon yllätyspalkinnon ja 50 ruokakaupan lahjakortti, jos kaikki menee oikein.
1: No niin, yritetään.
2: Lähdetään liikenteeseen.
0: Ja muista, että yhteen saa vastata kakerandeliin, paitsi siihen viimeiseen.
1: Joo.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Kumpi maa voitti viimeksi euroviisut? Bulgaria vai Romania?
1: Bulgaria.
0: Bangaranga.
2: Mitkä puut sijaitsee koulujen liikuntasaleissa?
1: Puolapuut.
2: Kuinka mones päivä on tänään?
1: 21.
0: Yes. No niin. Parkkikiekko tuli heittämällä. Yes. Eikö me haeta yllätyspalkintokassiin myös?
1: Totta kai.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Intin virallinen nimi? Se on oikea vastaus. Toinen oikea vastaus olisi ollut varusmiespalvelus.
1: Joo,
2: yeah,
1: blackout.
2: Joo, se on semmoista välillä. Mikä on muurikello? Onko se kukka vai puu?
1: Kukka.
2: Minkä yhtyeen laulu on Tvo on kolme?
1: Westerinen yhtyeinen.
2: No niin, siellä on kuule yllätyspalkintokin nyt tienattu. Ja tilanne on sellainen, että jos selvität kolme viimeistä oikein, voidat 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos yksikään näistä menee väärin, niin menetät ton yllätyspalkinnon. Mutta parkkikiekko on sun. Mitä sanot, lähdetäänkö me loppuun saakka?
1: Kyllä me kokeillaan.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Kenen artistin kappale on vuonna 1977 julkaistu Lintu ja lapsi?
1: Katri Helena.
0: Kova.
2: Kuinka monta kertaa Suomi on voittanut lätkän MM-kisat? Mä annan vaihtoehdot sulle. 2, 3 vai 4 kertaa?
1: 4.
0: Tää oli varma tieto, tuli oli niin tykin suusta. Ootko lätkäfani?
1: Vahinkoja.
2: Ja viimeinen kysymys, Virpi. Jos tämän selvität oikein, niin kaikki palkinnot on sun. Mikä on uransa päättäneen huippu-urheilija Ari-Pekka Nikkolan laji?
1: Mäkihyppy.
2: Aivan oikein.
1: Yes.
0: Mistä hait ton tiedon, koska 2 sekuntia mietit?
1: Tätä, siis nimi oli ihan äärimmäisen tuttu ja sitten, no ei se ole rallikuski ja ei se ole hiihtiä, mutta hei, joo, se taisi ehkä olla Mäkihyppy.
2: Nyt oli kyllä todella hyvä suoritus.
0: Aivan mahtavaa, Virve. Musta tuntuu, että kaikki me, jotka ollaan kasarilla tai ysärillä oltu jotenkin niin kuin tolkuissamme, eli lapsia tai nuoria, oletan Virve, että sinäkin oot, niin Ari-Pekka Nikkola on siellä jäänyt kyllä alitajuntaan.
1: Joo, kyllä, kasarialussa ollaan.
0: No niin, aivan mahtavaa. Onneksi olkoon, Virpi. Tämä meni aivan upeasti.
1: Kiitos.
2: Ja ihanaa päivää sinne.
1: Kiitos, kuin myös teille.
0: Kiitos, moi moi.
1: Moikka, moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Näin kävi Virpille. Onnea vielä palkinnoista kello 7:48.
2: Oi, onnea Virpille. Ja huomenna kisataan jälleen. 050-569-975 on WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä jo saman tien, jos haluat huomenna kisaan mukaan.
0: Tässä Freeman, 2 lensi yli Käenpesän.

0: Kaija K., minun tuulessa soi. Aito iskelmän torstaa-aamua kuuntelet ja mehän mennään ihan justiinsa 8 uutisiin.
1: Se on just näin ja uutisten jälkeen tuoreimmat säätiedot ja tietot.
0: Tietot kuule, älätään sulle tuoreimmat säätiedot.
1: Ja sitten yölintu lauleskelee, että mä putoan.
0: Kinnunen ja Aleksandrova täällä, huomenta.
1: Et ois sanonut, kuka täällä on sössöttämässä.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
10: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Portion Boys kutsuu sinut.

0: mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Euroopan johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ilta-Sanomien haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Venäjän sabotaasilla on kolme tavoitetta. Ukrainan tuen horjuttaminen, vaaleihin vaikuttaminen ja Naton testaaminen. Lähteiden mukaan skenaarioita ovat muun muassa puolustusalan yrityksiin kohdistuvat tuhopoltot, rautatiesabotaasi tai pienimuotoinen tunkeutuminen Naton alueelle. NATO-lähde väläyttää, että Nato suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään Washingtonissa maiden suhteista. Presidenttien odotetaan vierailun aikana keskustelevan muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä sekä tekoälystä. Yhdysvallat ja Kiina ovat sopineet jatkavansa väliaikaista tullirauhaa tammikuun alkupuolelle. Ja lopuksi vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Suomi etenee näin turnauksen välierään, jossa se kohtaa huomenna perjantaina Ranskan. Ottelun kirkkain tähti oli hakkuri Joonas Jokela, joka teki 28 pistettä. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on tänään pilvinen ja joitain sadekuuroja voi tulla. Poutaisinta on lännessä ja rintamasateet yltävät vasta illan tunteina länteen. Tällä hetkellä etelässä ollaan 10 asteessa, samoin Oulussa ja Pohjois-Lapissa on myös aika lämmin 7 astetta.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
4: Kello on jo pikkasen yli 8, kuuntelet Aito iskelmä aamua, Kinnunen ja Aleksandrova showta, ja me ollaan täällä 10 saakka tänäänkin sun seurassa.
2: Oikein hyvää huomenta, ihana aamu menossa.
4: On torstai 24. syyskuuta. Kauneuden hoitotuotteita ja kaikenlaisia palveluitakin, mutta nyt puhutaan tuotteista, niitä markkinoidaan somessakin tosi paljon. Ja mä eilen ajauduin pienin keskusteluun erään kosmetologin kanssa tästä, ja mä haluaisin kysyä Jenni sunkin mielipidettä yhteen juttuun heti yölinun jälkeen.
2: Yes.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Yölintuna putoan Aito Iskelmän torstai-aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
0: Mä eilen kattelin Instastoreja ja sitten seuraan useampaakin tämmöistä niin kuin kauneudenhoitoalan yritystä. Ja sitten törmäsin tällaiseen niin kuin markkinointivideoon, jossa markkinoitiin tosi mielenkiintoisen olosta tämmöistä ihonhoitotuotetta, joka oli semmoinen vähän niin kuin seerumiampulli-tyyppinen, jossa pointti oli se, että se ikään kuin poistaa näkyvästi ilmejuonteita, kun sitä käyttää säännöllisesti tietyn aikaa. Ja sitten siinä oli hyaluronihaput, nämä haput. Nämä perinteiset jutut. Ja se oli uusi tuote mulle, niin mä kiinnostuin sitä ihan valtavasti. Sitten siinä oli tämmöisiä ennen jälkeen kuvia siinä videossa. Mä oikein näkin vakuuttaa. Sitten tämä henkilö, joka kertoi siitä tuotteesta, tiesi siitä tosi paljon. Ja hän oli itse tämmöinen ehkä 20-30 daami. Tosi hyvin kertoi siitä, edelleenkin koukutui lisää, kunnes sen videon lopussa tämä daami sanoi, että katso mun kasvoja, että tämä on tehonnut myös mulle tosi hyvin. Ja mä olin jo sen videon aikana miettinyt, että tällä henkilöllä, niin hänellä oli huulet tosi näkyvästi täytetty ja iho näytti siltä, että se oli sen verran pinkeä, että mietin siinä, että hänelle varmasti on laitettu jotakin pistoshoitoja, mutta hän ei missään vaiheessa tuonut sitä asiaa siinä esille, vaan hän kertoi, että tämä tuote on tehnyt hänen kasvoistaan tämän näköisesti.
1: Joo.
0: Niin mä sitten, koska mä olin kiinnostunut siitä tuotteesta, niin sitten vastasin ikään kuin siihen story-viestillä sit sille, joka tän oli jakanut tälle kosmetologille, että hei, että mua kiinnostaa tämä tosi paljon, mutta mua kiinnostaisi tietää, että onko tämä henkilö, joka kertoo, että hänen on tehonnut tämä, niin käyttänyt pelkästään tätä vai esimerkiksi myös jotain pistoshoitoja, että se vaikuttaa mun päätökseen. Niin sitten tämä kosmetologi vastasi hyvin ympäripyöreästi, että tämä tuote pitkään käytettynä auttaa, mutta vain lyhyillä kertakäytöillä toimii perinteisenä seerumina. Eli hän ei vastannut tähän kysymykseen. Joo. Tietyllä tavalla mä ymmärrän sen, koska kyse oli kolmannesta osapuolesta, eihän se ole hänen asiansa kertoa. Mutta sitten mä sanoin, että okei, kiitos, mä ymmärrän tämän sun vastauksen, mutta minä pohtisin sitä, että silloin kun mä markkinoin tuotteita, jotka suoraan kerrotaan olevan vaikka just tälleen ryppyjä laimentavia tai lieventäviä, niin silloin mulle on tärkeä tieto se, että se, joka kertoo, että tämä on tehonnut mulle, ihan vaan informaationa, että onko se käyttänyt pelkästään tätä vai jotain muutakin.
1: Joo.
0: Koska se on etiikkaa, mutta se on myös tosi tärkeä tieto, koska ne on myös tosi kalliita ne tuotteet, että mihin sä laitat sen rahaa. Mitä sä ajattelet tästä?
1: No ensinnäkin tuossa markkinoinnissa valehdellaan tosi voimakkaasti ja valehdellaan ensimmäisenä sen takia, että mikään voide ei vaikuta ilmejuonteisiin, ei mikään.
0: No se on oma keskustelu, kyllä.
1: Joo, siis voiteet voi vaikuttaa ihon pintajuonteisiin, mutta ei ilmejuonteisiin millään tavalla. Ja sitten, kun mennään vaikka siihen, että jos tämä 20-vuotias, jolla ei niin kuin lähtökohtaisestikaan varmaan ole vielä ilmejuonteita, on ottanut pistoshoitoja, niin siinä pitää selittää sitten jotenkin niin kuin selvästi. Mä oon sitä mieltä, että ei välttämättä hänen tarvitse kertoa, onko hän käynyt vaikka faceliftissä tai jossain, mutta se, että tämä tuote voi vaikuttaa ihon pintaan. Ja se voi parantaa sitä ihon pintaa, jota sitten taas, jos sä oot ottanut pistoshoitoja, niin eihän se paranna ihon pintaa. Se poistaa sen, että sulla lamaantuu ne lihakset ja ne ei pysty liikkumaan.
0: Kyllä.
1: Mutta se ihon pintaan se ei vaikuta.
0: Niin, kyllä. Mutta tavallaan justiinsa tämä, että ihmiset, jotka ei ole perehtynyt näihin juttuihin yhtään, niin tavallaan, ja mä edelleen ajattelen taas koko ajan nuorempia ihmisiä, he tottuu siihen kuvastoon, mitä some vaikka
1: varmasti,
0: näyttää.
1: Kyllä.
0: Ja heille on normaalia se, että kenelläkään ei ole vaikka niin kuin juonteen juonnetta, niin siinä tullaan nimenomaan siihen etiikkaan ja siihen huijausasetelmaan, että se on väkisin, vaikka ei olisi tarkoitus huijata, niin kyllähän siinä huijaus syntyy silloin, kun väitetään jotain, mikä ei kuitenkaan ole totta.
1: Niin, hyvä pointti, tosi hyvä pointti ja jokaisen on oikeasti omaa median lukutaitoa hyvä myös kehittää.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.
0: Kuumaa tulipalo soi kohta ja nyt kuunnellaan Eppu Normaalia. Tämä on kyllä mun mielestä yksi Eppujen parhaista biiseistä.
1: Sama, tämä on ihana.
0: Joka päivä ja joka ikinen yö. Hyvää huomenta.

0: tikkuja.
1: Kuuma tulipalo soi Aito Iskelmän torstai-aamussa, kun kello on 8.18. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Eilen oli syyspäivän tasaus ja meillä oli todella mielenkiintoinen vieras studiossa. Noita Meeri Toivonen.
1: Hän teki tarot-tulkintoja syyspäivän tasauksen kunniaksi. Kuulet sen tulkinnan, joka oli kollektiivinen kaikille yhteinen, niin supla.fi/Aito Iskelmä osoitteesta. Mutta palataan Abba-järkeiseen keskusteluun, kun Meeri kertoo, miten hänestä oikein tuli noita.
3: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
4: Aito Iskelmä.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro.
8: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
18: Hei.
19: Hei.
18: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
19: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
18: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
19: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
20: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
21: Päivää.
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
0: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-16 astetta. Aluksi sää on enimmäkseen poutainen. Kohtalaista pohjoistuulta. Kovan tuulen varoitus. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta iltapäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa.
1: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
7: Aito iskelmä.

0: Abba, SOS, kello on 8.27. Kuuntelet Aito Iskelmän torstai-aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Eilen oli syyspäivän tasaus ja sen kunniaksi meillä kävi Noita studiossa.
0: Meeri Toivonen, ja hän teki meille myös tarot-tulkintoja, mutta puhuttiin ihan siis perusasioita noituudesta.
2: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Tänään meillä on Aito Iskelmän aamussa syyspäivän tasauksen kunniaksi vieraana näyttelijä ja noita Meeri Toivonen. Miten susta oikein tuli noita?
3: No mustahan tuli noita varmaan siis ihan jotenkin lapsena sitä tajus, että okei, tässä on jotain tosi niin kuin maagista, mutta miten mä otin tämän nykynoituusidentiteetin, niin tuli näiden tarotkorttien kautta. Että mä aloitin 2018-19 tutkimaan näitä tarotkortteja ja sitä kautta sitten tutustumaan noituuteen ja nykynoituuteen, kunnes mä huomasin, että ei vitsi, että täällähän on tosi paljon asioita, mitkä on linjassa mun arvojen kanssa ja mun elämäntyylin kanssa. Niin tässä on ehkä tämmöistä kaksi vaihetta, että lapsena sitä jotenkin, tiedätkö, tajus, että elämä on maagista, sitten tulee semmoinen esitys, teini, varhaisaikuisuus, että kaikki on ihan vämmämämmää. Ja sitten jotenkin myöhemmin tajuu, että hei, et elämähän onkin aika maagista. Ja sitten tavallaan se identiteetin vaan otti.
1: Mikä on sellainen yleisin harhaluulo, mikä liittyy noitiin?
3: No, että on kaikki semmoisia koukkunenäisiä ja luudalla lentäviä. Ja että se tosi paljon populaarikulttuurin myötä siis ehdottomasti ja totta kai liitetään sellaiseen tosi yliluonnolliseen ja no sitten tiedätkö, on jotain Harry Potteria, practical magic, lumotut sisaret meininkiä, että se on ehkä se yleisin harhaluulo, että nämä on oikeasti aika arkisia juttuja. Se on vaan sitä kanelin laittamista siihen aamukahviin tai se on sitä, että ei halata kynnyksen yli. Et siinä on jotain semmoista myöskin mun mielestä suomalaiseen kansanperinteeseen jotenkin todella linkissä olevia juttuja. Et ne ei olekaan niin ihmeellisiä, että aika moni varmaan tunnistaa itsestä, että olisinkohan minäkin noita, koska mäkin teen noin, että suolaa ei vaikka anneta tavallaan kädestä käteen, vaan se aina laitetaan pöydän kautta.
0: Joo, ja sitten toihan linkittyy, niin kuin sanoit, että kun luonnonkiertokulku ja suomalainen historia, meillä on luonnon uskonnot ja kaikki, niin se on tavallaan tosi luontevaa, että se noituus on osa meitä. Miten sun semmoiset, niin kuin voitko sä sanoa, että sun semmoiset noidan taidot on kehittynyt ja syventynyt näinä vuosina, kun sä olet noidan identiteetissä itsesi kanssa ollut?
3: Siis ehdottomasti ja jotenkin sen, kun sen asian hyväksyy ja sen ottaa avoimemmin vastaan, niin toki silloin myöskin ne kaikki lainausmerkeiskyvyt myöskin sitten vahvistuu, koska sitä myöskin kiinnostuu siihen itse harjoittamiseen ja harjoittelemiseen. Että tämä on siis taitolaji. Mä väitän ja uskon, että siis kaikki osaisi lukea tarotkortteja, mutta se, että kuinka avoin on, kuinka utelias on, kuinka kiinnostunut on yleisesti, mutta kyllä kun mä otin sen noidan

0: identiteetin, niin siinä tuli joku semmoinen ekstra tönäisy ja ekstra boosti siihen jotenkin. Mulle se liittyy vahvasti tähän jotenkin, että minä koen elämääni naisena. Ei tarkoita sitä, että noidan täytyisi aina olla nainen, mutta mä sain sieltä jotain semmoista tosi, tosi vahvaa boostia tästä sanasta.
1: Meillä on siis vieraana näyttelijä ja noita Meeri Toivonen. Mennään kohta tarot-tulkintoihin, mutta kerro vielä sellaiselle, jolla ei ole mitään hajua, mitä tarot-kortit on. Niin mitä ne on?
0: Tarot-kortit on siis 78 kortin systeemi, ja tämä on tosi linjassa ihan perinteisten pelikorttien kanssa, mutta tähän on liitetty iso arkana. Meillä on iso arkana ja pieni arkana. Ja tarot-korteilla siis, mitä minä teen, on se, että mä tulkitsen sitä sen hetkistä energiaa. Eli välttämättä ei puhuta semmoisesta perinteisestä ennustamisesta, mutta kortit toimii meille peilinä. Ja haluan jokaiselle kuulijalle nyt painottaa, että tässä ei ole mitään pelottavaa. Nämä ovat periaatteessa vain pahvin palasia ja se taika ja magia tulee meistä.
2: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
3: Näin noita tarot tulkitsija myöskin näyttelijä Meeri Toivonen eilen Aito iskelmän aamussa.
1: Mun mielestä toi oli hienosti sanottu, että nämä on periaatteessa pahvin palasia, mutta se taika tulee meistä. Niin aloin miettimään, että niin me ihmisetkin ollaan niin kuin lähtökohtaisesti pelkkiä tyhjiä kuoria. Mutta se taika tulee sieltä sisältä.
3: Se on just niin. Se on niin mielenkiintoista. Supla.fi kautta aitoiskelma osoitteesta eilisen keskiviikon syyspäivän tasauksen koosteesta löydät Meerin koko haastattelun sekä tarot tulkinnat.
1: Kyllä. Yleisen tulkinnan ja sitten tehtiin myös meille omat. Sekä meidän ihanalle kuulijalle tarot tulkinta tehtiin myös.
3: Nyt Anna Eriksson kohta porttien pois ja komiat aitoiskelma aamussa.

0: Sportti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssii kello 8.38 kohta Vikirostia.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Erinomaista huomenta.
0: Mä oon puhuttu tänä aamuna, että mitä kaikkea somesta löytyy. Mä löysin sieltä yhden aivan mahtavan vinkin myöskin teinien vanhemmille. Mä haluan jakaa se ihan kohta.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Aito iskelmä.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
9: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
10: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
9: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
10: Mennään jo.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
13: Mut hei, ton lieden voi säästää.
12: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
13: No joo.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
19: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
17: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
20: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
21: Saanko häiritä?
22: No johan te häiritsette.
21: Kiitos ja anteeksi.
22: No saatte.
21: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
22: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
21: Oikein veikattu.
22: No kuten tapanani on.
21: Se on hyvä tapa.
23: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Viki Rosti on voimissain torstai 24. syyskuuta ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein mukavaa huomenta.
0: Hei, tänään on puhuttu siitä, että mitä kaikkea hauskaakin somesta löytyy, niin yksi tämmöinen tosi hauska. Mä lanseeraisin tämän vinkkinä teinien vanhemmille.
1: Ihan mahtavaa. Kaikki vinkit otetaan vastaan.
0: Löysin tämmöisen tekstin. Teini ei ole vieläkään tyhjentänyt tiskikonetta. Pyysin häntä tekemään sen 4 tuntia sitten. Nyt hän on paniikissa, kun ei löydä puhelintaan. No, se puhelin on äänettömällä siellä tiskikoneessa.
1: Aika loistava, aika loistava. Ja sitten se laittaa se teini sen tiskikoneen päälle ja se puhelin jää sinne. Ja sä oot kohta ostamassa uutta puhelinta.
0: Okei, toi oli ihan realistinen kauhuskenaario, mutta puhtaiden astioiden kanssa voi toimia.
2: Aito iskelmän aamu.
0: Tekisi mieli kokeilla.
1: Joo, ja siis teinillehän kannattaa aina sanoa sillä tavalla, että voiko se imuroida koko kämpän? Ja sitten kun se sanoo, että en todellakaan. Jaha, no imuroi sitten olohuoneen ja kaikki makkarit. No en todellakaan. No okei, imuro vaan sun huone. No okei. Ja se on lähtökohtaisesti ollut se tavoite.

0: Siiri Nordin sydämeni osuman sai aito iskemän torstai aamussa. Kello on 8.54 ja mennään hirmuista vauhtia kohti 9 uutisia.
1: Ehdottomasti uutisten jälkeen sitten tuoreimmat säätiedot. Ja jutellaan tuossa 9 jälkeen nakuilusta, koska tästä eteenpäin se on tehtävä jossain muualla kuin rannalla.
0: Aa.
1: Pistähän vaatteet päälle. Ei kannata täällä studiosta.
0: Anteeksi. Hetki pieni, minä alan tässä ähräämään näitä vaatteita päälle. Joo, siis tämä nakuilu on kyllä silleen, tämä on suomalaisille vähän ristiriitainen aihe, koska tavallaan se on maailman luonnollisinta esimerkiksi saunan takia. Ja sitten yhtä aikaa me ollaan yksi maailman häveliäimmistä kansoista.
1: Kyllä, se on jossain määrin äärimmäisen suuri tabu kuitenkin meille.
0: Super mielenkiintoista. Tästä jatketaan 9 uutisten jälkeen. Kuunnellaan myös Ressu Redfordia ja nyt sitten niihin kello 9 uutisiin aito iskelmän aamussa.
2: Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
16: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulee lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
21: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerhuhn sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Euroopan johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ilta-Sanomien haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Venäjän sabotaasilla on 3 tavoitetta. Ukrainan tuen horjuttaminen, vaaleihin vaikuttaminen ja Naton testaaminen. Lähteiden mukaan skenaarioita ovat muun muassa puolustusalan yrityksiin kohdistuvat tuhopoltot, rautatiesabotaasi tai pienimuotoinen tunkeutuminen Naton alueelle. Nato suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Pohjanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Vaasan Palosaarella tapahtunutta epäiltyä henkirikosta.

0: 26-vuotiasta naista syytetään 37-vuotiaan miesystävänsä taposta. Uhri löytyi viime vuoden marraskuussa asunnostaan vasta noin 10 päivää kuolemansa jälkeen, eikä poliisi epäillyt aluksi henkirikosta. Poliisi epäilee, että pariskunnan välille oli syntynyt miehen asunnossa riita. Espoossa Länsiväylällä on tapahtunut aamulla liikenneonnettomuus, joka aiheuttaa ruuhkaa aamuliikenteessä. Onnettomuuspaikka on Otaniemen kehä ykkösen liittymän ja Hanasaaren liittymän välillä. Fintrafikin mukaan liikenne ruuhkautuu Helsingin suuntaan. Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Suomi etenee näin turnauksen välierään, jossa se kohtaa huomenna perjantaina Ranskan.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on tänään epävakaista ja sadekuuroja saattaa tulla siellä täällä ja yleisesti on myös aika pilvistä. Tällä hetkellä etelässä ollaan 11 asteessa ja aivan koko maassa ollaan siinä 10 asteen hujakoilla.
3: Eniten aitoa iskelmää.
4: Älyttömän hyvää torstai huomenta, kello on pari minuuttia eli 9 ja Kinnunen Aleksandrova show täällä vielä tunnin verran kymppiin saakka ja sitten tietenkin Krista Paars ja Aito Iskelmän päivä.
2: Oikein hyvää huomenta. Jutellaan ihan kohta siitä, että Suomen viimeinen nakuranta on menossa kiinni ja siitä tulee yleinen uimaranta.
4: Mä en tiedä oikein, onko tämä niinku hyvä vai huono juttu. Pohditaan tätä kohta.
2: Ehdottomasti.
4: Ressu Redfordin 6-6 ja Saturnuksen renkaat ensin.
5: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta @aitoiskelma.

0: Sydämessä läikähtää joka kerta, kun Ressu Redfordin 6.6. ja Saturnuksen renkaat soi. Ja niin tälläkin kertaa. Hyvää huomenta, Aito Iskelmä aamusta.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Suomessa on aikoinaan ollut enemmänkin tuollaisia nakurantoja, mutta nyt viimeisinkin suljetaan. Helsingin kaupunki muuttaa Pihlajasaaressa sijaitsevan naturistirannan yleiseksi alueeksi ensi kesänä.
0: Siis onko näin, että Yyterissäkään Porissa ei ole enää ollut sitä nakurantaa?
1: Ei. Ei.
0: Onpa jännä. Mä oon jotenkin luullut, että se on niin kuin Yyterin place to be, jos haluaa olla alasti julkisella rannalla. Siis onko siinä niin kuin kerrottu, että miksi tähän on niin kuin päädytty?
1: Erittäin hyvä kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Okay, mutta varmaan ylipäänsä on päädytty niinku siihen, että jos ajatellaan varmaan, tämä on nyt, mä yritän löytää vastauksen
0: tähän. Me keskenään tähän. Me nyt voidaan spekuloida.
1: Kyllä, koska Pihlajasaari on aika poikkeuksellinen ulkoilualue. Joo. Ja niinku todella kaunis saari tuossa Helsingin keskustan edustalla. Niin se, että jos ranta on ikään kuin uhrattu alastomuudelle, niin se voi olla, että muut on sitä mieltä, että pistäkää uimapuvut päälle.
0: Jep, ja ymmärrän. Esimerkiksi pienten lasten kanssa se voi olla hämmentävää, että miksi täällä nyt kaikki juoksee sitten alasti ympäriinsä ja me ei.
1: Joo, ja multa puuttuu tämmöinen naturistigeeni itseltäni, mutta en sano, että siinä on mitään pahaa. Ja siis naturistithan usein ajattelevat, että heillä on niin käsittämättömän vapautunut olo, kun he saavat olla luonnossa ihan alasti. Ja siihenhän ei liity siis minkäänlaista seksuaalista
0: ei,
1: toimintaa.
0: Juuri näin. Joo, ja sitten tuossa jo aiemmin sanoin, että tämä on tavallaan vähän niin kuin ristiriitainenkin tematiikka suomalaisesta näkökulmasta, koska tietyllä tavalla alastomuus ja alasti oleminenhan on meille niin kuin maailman luonnollisinta, koska me olemme saunakansaa. Mehän saatetaan mennä vaikka sekasaunoihin ystävien kanssa jossain vaiheessa elämää ilman, että siinäkään on mitään seksuaalista. Jep. Se on vaan niin luonnollista. Mutta samalla me ollaan tosi häveliäitä ja semmoisia niinku oman rajamme tuntevia.
1: Ollaan. Ja mä väitän, että kun puhutaan vaikka nakurannoista tai sekasaunoista, niin siellä on aina joku, jolla on se seksi mielessä. Niin. Koska siis tiedän, esimerkiksi Pihlajasaaressa, niin mä tiedän konkreettisesti, nyt en puhu naturisteista, vaan ihmisistä, jotka menevät sinne teininä kyttämään muita alastomia ihmisiä, ja tiedän myös todella monta veneilijää, joka jännä kyllä aika siitä nakurannan vierestä sit veneilee, jotta saa tiirailla, mitä siellä oikein tapahtuu.
0: Mun hämmentävin kokemus naturisteista oli aikoinaan, mä olin Yle Puheella töissä ja olin omasta työvuorostani lähdössä pois. Se ovi studioon oli auki. Edesmennyt toimittaja Perttu Häkkinen teki siellä haastattelua. Ja kun kävelin siihen studion ovelle, niin siellä istui 4 aikuista suomalaista pyllyt paljaana niillä studion penkeillä. En nähnyt, oliko edes pylly alustaa. Joo. Naturistit oli tullut sitten niinku haastatteluun ihan kelteisillään. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että mä 2 sekuntia olin siinä silleen, että ok, ei siinä mitään.
1: Tänne ne meidän verovarat menee.
0: Hyvää päivänjatkoa. Heippu tiralla.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta @aitoiskelma.

0: Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri. Tässäkö tämä oli, soi Aito Iskelmä aamussa?
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja kohta me kerrotaan sulle, että miten sä pääset meidän kanssa viettämään hauskaa iltapäivää hyvän ruoan, musiikin ja juoman merkeissä.
2: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet?
3: Nykyinen kollega Oskari. Ja Oskarilla on aika monta syytä, minkä takia on niinku maailman paras työkaveri. Et meillä on vähän tämmönen bromance käynnissä meillä täällä. Se on tosi mukava, tosi lämmin. Se ottaa kaikki ihmiset huomioon. Ja sitten huumori kukka kukkii valtoin, mennään joka päivä.
2: Aito Iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelmä.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Moi!
20: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
19: Aha.
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
19: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
22: Päivää!
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Pyhit silmistä, niin kello on 9.28 ihan justiinsa. Ja Kinnunen Aleksandrova täällä, hyvää torstaita.
1: Oikein mukavaa huomenta. Noin 7. päivä ensi kuuta me järjestetään Kinnusen kanssa After Work-tapahtuma. Ja sulla on mahdollisuus päästä sinne nautiskelemaan meidän kanssa hotelli Tornin kattotiloista Club 4-5 esiintymisestä, hyvästä ruoasta ja juomasta ja totta kai meidän seurasta.
0: Niin, siis niin kuin ennen kaikkea.
1: Ennen kaikkea meidän seurasta voidaan.
0: Jätet sokerin pohjalle.
1: Kyllä, kirsikan kakun päälle.
0: Se, miten sä pääset osallistumaan tuohon arvontaan ja ikään kuin kisaan, että pääsetkö mukaan, niin mene supla.fi kautta aitoiskelma osoitteeseen. Ja kerro siellä, kuka on sun mielestä aidosti paras työkaveri. Perustele Joo. vähän sun vastausta ja tässä sun yhteystiedot, niin saatat päästä messiin.
1: Viime viikolla, vai oliko se tällä viikolla, menee päivät sekaisin.
0: Tällä viikolla
1: yllätettiin yksi kisaan osallistunut.
2: Aito iskelmän aamu.
0: Max, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Hyvää. No niin. Me ei meinattu suu millään saada yhteyttä, mutta ihana kun saatiin yhteys. Miten sun työpäivä on lähtenyt liikenteeseen?
3: No aika hyvin. Mä ajattelin, että mä ottelen täältä etäkonttorilta ja menen sitten toimistolle heti tämän jälkeen, kunhan saa vähän hermos raskeutumaan tästä. Mutta
0: tästä jännittävästä radiokeskustelusta. Siis
3: nimenomaan.
0: Sä oot Helsingissä.
3: Kyllä, kyllä.
1: Ja sä oot käynyt kertomassa, kuka on sun aidosti paras työkaveri osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä. Kerrot se nyt kaikille Aito Iskelmän kuulijoille. Kuka hän on ja miksi?
3: Se on tää mun nykyinen kollega Oskari. Ja Oskarilla on aika monta syytä, minkä takia on niinku maailman paras työkaveri. Et meillä on vähän tämmönen bromance käynnissä meillä täällä työpaikalla tällä hetkellä. Ja se on semmoinen vähän niin kuin meidän työpaikan oman nallikarhu. Se on tosi mukava, tosi lämmin, se ottaa kaikki ihmiset huomioon ja sitten huumorikukka kukkii valtoimenaan joka päivä. Et ihan sama mitä me tehdään tai on tiukkaa palveria, niin sen jälkeen aina 5 minuuttia siitä nauretellakin ihan hölmölle jutulle.
0: Tuohan on aivan parasta tehdä töitä hyvien tyyppien kanssa.
3: Niin no, onko se parempaa oikeastaan?
1: No ei kyllä ole ja rakastan bromance-sanaa, että siinä on toista veljellistä rakkautta. Sä kirjoitit meille myös, että Oskarin naama ei kyllästytä, vaikka olette jo pari vuotta yhdessä töitä tehneet. Niin onko tämä sellainen ystävyys, että jos työpaikat vaihtuisi, niin ystävyys säilyisi?
3: Siis 100%. Musta tuntuu, että me ollaan tehty niin paljon nyt jo työpaikan ulkopuolellakin yhdessä hommia, ollaan käyty festareilla, lätkämatseissa, vietetty saunailtoja, niin veikkaa, että vaikka jompikumpi lähtisi täysin toiseen työpaikkaan, niin ihan varmasti pidettäisiin yhteyttä.
0: Arvaa mitä, Max?
3: No kerran. Ai.
0: Tervetuloa Aito Iskelman aamun afterworkille 7. lokakuuta hotellitorniin.
3: Aivan mahtavaa. No mehän tullaan.
1: Ihanaa.
3: Kiitos.
1: Oskari ja Max on siellä paikan päällä. Siellä on myös Club 4-5. Meillä on teille tarjolla pientä purtavaa ja juomaa ja vietetään oikein mukava ilta.
3: Että ei meillä ole odottaa. ihan iloissaan paikalla.
0: Ihan mahtavaa. Sä saat sähköpostia tästä sitten lisäinfoa sähköpostilla ja nyt me toivotetaan sulle Max aivan parasta työpäivää. Ja sano sille sun bromance-friendille paljon terveisiä meiltä ja nähdään sitten lokakuussa.
3: Kiitos, mä sanon.

0: moi moi.
1: Moi moi. Moi.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 94 75.
0: Näin, Max. Mä tykkään meidän kuulijoista. Max ai tulee että työkaverinsa kanssa sitten meidän afterworkille. Tuletko sinäkin?
3: Käy osallistumassa tähän kisaan osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
0: Nyt Laura Voutilainen.

0: Tapani kansa ja kesän lapsi. Eikö tämä biisi, Jenni Sumi, tähän päivään? Sanoitko sä, että lämpötilat on niinku lähtemässä nousuun taas?
1: On, ja kuinka monta kertaa olen tämän niinku meidän historia-aikana sanonut, mutta pian voi tulla jopa 20 astetta lämmintä.
0: Oletko varma, että sä et keksi näitä, niinku sille, että yrität manifestoida tätä vaan?
1: En ole varma. Voi olla, että silmät harottaa niin paljon, että se onkin +2, mitä mä katson tuolta. Mutta siis ihan oikeasti nyt säätiedot sanovat sellaista, että sunnuntaina saattaa olla tosi lämmin päivä.
0: Okei, no niin. No mehän otetaan vastaan sitä, mitä annetaan. Ja niin. Mennään eteenpäin.
1: Tervetuloa risut ja männynkävyt ja mitä tahansa.
0: Ei, niin se on ihan kohta. Ja heti 10 uutisten jälkeen starttaa Krista Barsin Aitoiskelman päivä. Ja sähän voit toivoa 10 biisiä, eli Aitoiskelman päivän starttibiisiä.
1: Laita WhatsAppiin viestiä, että mikä voisi olla semmoinen biisi, millä päivä kannattaa starttailla. Ja meidän WhatsApp-numero on 050 569 475.
2: Hei, tässä Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä. Milläs kappaleella startataan lähetys tänään? Ehdota mulle 10 biisiä. Laitahan viestiä WhatsAppiin.
3: Aitoiskelma.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sanoi?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuhilloon.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
10: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
15: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä.

0: yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida
12: ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä! Woo!
11: Saa oppeja realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
13: Let's go!
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
16: Aha!
17: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
16: En mä nyt.
17: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
16: Okei, mä oon vartissa siellä.
18: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
19: Saanko häiritä?
0: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
0: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
0: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
0: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ei niin, oi mikä voima. Ei niillä muuten ollut eilen illalla Helsingin legendaarisella Tavastia-klubilla keikka.
1: Oispa ollut ihana olla siellä.
0: Ja mä oon muutamalla Einin live-keikalla ollut ja saakeli noi klubikeikat varsinkin. Ja saakeli ne on hyviä. Et jos ei olisi ollut keskellä viikkoa, niin oisin mennyt.
1: Joo, mä olin Turussa kanssa Einin keikalla viime vuonna ja oli kyllä todella hyvä meininki.
0: Oh, Eini on kuningatar.
1: On. Me sanotaan tässä vaiheessa kiitos ja huomenna sitten meikäläinen yksikseen täällä studiossa. Sä lähdet tänään juhlistamaan siis salkkareiden 5000 jaksoa.
0: Aattele, 27 vuotta ja 5000 jaksoa ja edelleen Salla Mattila Taalasmaa hengissä.
1: Kauan sä oot ollut salkkareissa?
0: No siis, mullahan tuli tänä vuonna 20 vuotta siitä, kun Salla on ollut ekan kerran telkkarissa.
1: Ei voi olla totta.
0: Mä olin välissä 10 vuotta pois ja nyt sitten mä oon ollut 7,5 vuotta silleen, että mun piti olla 3 kuukautta piipahtamassa.
1: Miltä se tuntuisi, jos sä niin kuin vain jättäytyisit pois siitä? Niin jäisitkö sä kaipaamaan Sallaa?
0: Mä jäisin. Salla on tuonut mun elämään niin paljon ja ennen kaikkea se on tuonut mun elämään aivan ihania työkavereita. Mä rupean itkettään taas. Mä oon niin kiitollinen teistä ihanista työkavereista.
1: Kiitos
0: kaikista.
1: Minusta.
0: Sinusta kiinni, siis kaikista teistä. Mutta se on yksi parhaita asioita niin kuin näyttelijänä ja tekijänä. Et siellä on siis niin hieno työyhteisö. Se on yksi iso juttu, minkä takia Sallakin on voimissa.
1: Ja varmaan tollain, kun on noin pitkään tehnyt, niin sitä työyhteisöstä alkaa tulemaan perhe.
0: Niin se on. Joo. No nyt lähdetään. Mä menen vähän töihin juontamaan striimiä ja sitten vähän juhlimaan.
1: Joo, ja me tavataan huomenna 6:00.
0: Heippa!
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei.

0: Aito iskelmä.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Yrittäminen kannattaa.
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2 1/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
14: Mut hei, ton lieden voi säästää.
13: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
14: No joo.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Venäjä valmistelee mahdollisia drooni-iskuja Espanjaa, Ranskaa ja Italiaa vastaan, kertoo espanjalaislehti El Mundo. Lehden mukaan Yhdysvaltain tiedustelu on jakanut eurooppalaisille hallituksille tietoa suunnitelmista. Iskuissa voitaisiin käyttää mereltä laukaistavia drooneja, jotka olisi piilotettu laivakontteihin. El Mundon mukaan iskuilla voitaisiin häiritä esimerkiksi satamien tai lentokenttien toimintaa. Raportin väitteitä ei ole voitu vahvistaa riippumattomasti. Kreml kertoo harkitsevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallistumista G20-kokoukseen Miamissa joulukuussa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä arvostaa Yhdysvaltain lähettämää kutsua ja keskustelee siitä amerikkalaisten kanssa myöhemmin. Kokoukseen osallistuva tasavallan presidentti Alexander Stubb on toivonut, että Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky olisivat paikalla ja tapaisivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Historiallisen voimakas sääilmiö El Niño voi aiheuttaa jopa noin 450 000 ylimääräistä kuumuuteen liittyvää kuolemaa helmikuuhun mennessä –

0: ennustavat ilmastotutkijat. Tänä vuonna El Niño on voimistunut poikkeuksellisen nopeasti. Ilmiö nostaa maapallon keskilämpötilaa ja voimistaa kuumuutta monilla alueilla. Ilmiön huippua odotetaan marras-joulukuussa, jolloin lämpötilapoikkeama voi nousta 4 asteeseen.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9–15 astetta, Lapissa 6–11 astetta.

0: kuulolla taas jälleen tunnin kuluttua. Hei kun keikun, moikka! Kiva, että oot kuulolla. Krista tässä seurannasi taas seuraavat 4 tuntia tuttuun tapaan. Se on torstai. Torstai on toivoa täynnä ja se on myös täynnä noita 10 toivebiisejä, millä kappaleella aloitetaan tämä meidän yhteinen matkamme. Toiveita tuli runsaasti, kiitos niistä. Mä voin vaan valitettavasti toteuttaa 1 per päivä. Ja nyt tällä kertaa mä nappasin tuolta Tuulan toiveen, koska hän toivoi kappaletta nimikaimaltaan Tuula Amberlalta. Ja pakkohan mun on laittaa tää biisi soimaan, koska mun mielestä tää on yksiä hienoimpia kappaleita, mitä mä tiedän. Suomenkielisiä kappaleita, mitä mä tiedän. Tässä on vaan niin käsittämättömän upea meininki. Mä puhun tietenkin Tuula Amberlan ikonisesta Lulu-kappaleesta. Ja pistetäänkö nyt pikkasen lisää volyymiä siihen ämyriin ja fiilistellään heitä seuraava pikkasen päälle 3-minuuttinen tätä huikeaa teosta.
1: Tästä lähtee Aito Iskelmän 10 biisi.

on niin mieletön tämä biisi. Ja jotenkin tulee mieleen, että vähän niin kuin sillä aikuiseen makuun, koska mä muistan silloin kasarilla pikkulikkana, niin mun vanhemmat huudatti tätä biisiä aika paljon. He oli nauhoittaneet tämän C-kasetille ja sitten varsinkin jossain mökillä tätä kuunneltiin ihan hirveästi. Ja mä en oikein niin kuin, en mä mitenkään inhonnut tätä, mutta ei tämä mua semmoisena, tiedätkö, alakouluikäisenä kauheasti liikuttanutkaan. Ja mä aina vaan hämmästelin, että miten mun vanhemmat oli niin fiiliksissä tästä biisistä. Mutta nythän mä tietenkin aikuisena tämän ymmärrän. Tuossahan on ihan mieletön svengi. Siis huikea. Tuula Amberlan Lulu, se oli meidän tämän päivän kympin biisi. Mutta hei, ei meiltä nyt biisit tässä lopu missään tapauksessa, vaan niitä soitetaan myös tämänkin tunnin sisään runsain mitoin. Tuolta olisi tulossa hetkisen kuluttua Kaija Koota, Mariskaa, Sonja Lummetta, Westeristä yhtyeineen ja tämä on tietenkin Bandingin Laivat.

0: aina vähän niin kuin koskettaa mua jostain tosi syvältä, koska sinä vuonna, kun toi biisi julkaistiin vuonna 2012, se kesä oli äärettömän sateinen. Mä muistan tämän nyt siitä syystä, että mä otin ensimmäisen kierroksen avioeroa mun ex-miehestä, niin me sitten lopulta kyllä ihan oikeasti erottiin, mutta tämä oli sen ensimmäinen rundi sitä eroprosessia. Niin se oli just sen kesän päätteeksi, niin kuin kaikki yleensä aina eroo sitten siinä niin kuin kesän ja syksyn kynnyksellä, niin tämä biisi tuli silloin, että jotenkin tämä teksti totta kai sitten resonoi hyvinkin vahvasti, että liekki sammui ja kesä oli sateinen. Semmoista se musiikki hei on parhaimmillaan, että se pystyy koskettamaan jostain syvältä. Mä toivon, että toi seuraavakin biisi koskettaa sua sillä hyvällä tavalla, se on nimittäin Sonja Lumpeen Eläköön elämä. Elämässä on paljon asioita, mistä iloita, ja ei pidä hermostua niin pienistä. Ei esimerkiksi kannata hermostua siitä, että mehukone hajoaa. Näin tosin pääs nyt käymään Tampereella ja siellä on tunnettu semmoista puhdasta raivoa kansan syvissä riveissä. Jatketaan tällä aiheella kohta, mä kerron sulle mistä on kyse.
1: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:sella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
7: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
9: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
8: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Sonja Lumpeen Eläköön elämä soi tässä. Hei, oikein mukavaa torstaita, Krista täällä. Kellon viisarit lähestyvät 11:30. Koska sä oot viimeksi tuntenut semmoista niin pohjatonta raivoa, että sä olet menettänyt sun malttisi niin totaalisesti, että sut on jouduttu ohjaamaan vaikka siitä tilanteesta pois. Sut on pistetty pihalle rauhoittumaan niin sanotusti. Tuleeko joku keissi mieleen? Ja mikä voi olla semmoinen trikkeri, joka aiheuttaa niin pohjattoman raivon, että joudut jäähylle niin sanotusti? Voisiko se olla esimerkiksi se, että Marttojen pyörittämä mehukone hajoaa? Kyllä, jos kysyt muutamalta Tampereella asioivalta asiakkaalta, niin kyllä, se saattaa ihan olla semmoinen tilanne, että siinä on mellakka lähellä. Siellä on nimittäin nyt tunteet kuumentuneet aika kovastikin Tampereella Atalassa sijaitsevalla Marttojen mehuasemalla. Tästä kertoo ensi Yle tästä uutisesta. Siis siellä on mennyt mehustuslaite rikki. Voitko kuvitella? Aivan järkyttävä. Mehustuslaite on mennyt rikki ja siis siellä on jouduttu peruuttamaan mehustusaikoja, eikä siinä vielä kaikki. Tämä menee vielä pahemmaksi. Siellä on ehkä saattanut olla semmoinen tilanne, että nuo ajat on voineet viivästyä 1,5 tunnista. Tuntiin.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Onko hävyttömämpää kuultu? Ja tämähän on siis johtanut siihen, että siellä on ihan muutamia asiakkaita jouduttu pyytämään rauhoittumaan ulkosalle, koska heidän käytöksensä on ollut niin epäasiallista. Voitko kuvitella? Mä en itse asiassa voi kuvitella. Mä en voi ymmärtää, miten kellään voi mennä kuppinurin näin pahasti tämmöisen asian takia. Siis mitä ihmettä tässä on tapahtunut?

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Tell me lies, tell me sweet little lies. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Katri Helenan tyylinäyte vuodelta 1992, ja tämähän olikin sitten Katri Helenan se kaikista isoin kappale. Enkä yhtään ihmettele, että tähän on verrattu tavallaan rukoukseen tätä kappaletta, ja kun muistelee, mikä oli meininki täällä kotosuomessa silloin Anno Domini 92, niin kyllähän me oltiin semmoisessa hyvin syvässä laman kurimuksessa, niin tämä Katri Helenan biisihän oli omiaan antamaan meille rohkeutta ja uskoa elämään, niin kuin tuossa biisissä lauletaan. Hei, hienoja kappaleita on tässä Vinopino tulossa lisää. Kohta Pave Maijasen Lähtisitkö, ja nyt fiilistellään mun mielestä yhtä Anssi Kelon parhaimmista biiseistä. Nimittäin tulossa olisi Milla.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
4: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ja.
11: Joo.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se 2-tahtiveijä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
16: Ja nyt uutisia.
17: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
18: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
19: On ihan hirveä sana.
2: Ska huumori.
17: Tällaiset ohjelmat.
6: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:lta Starilla.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: varaus pitkän kaavan mukaan.
1: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
0: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
1: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
2: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Eikö tuukin sellainen kesäinen fiilis tästä biisistä? Jotenkin. Mä oon aivan saman tien semmoisessa kesätunnelmissa. Ja mikäpä siinä? Ainahan sitä saa haaveilla. Näin syyskuussakin kesäpäivistä. Tuleehan se kesä taas ensi vuonna. Hei, ja kohta tulee myös muuten nuo 11 uutiset, mutta eiköhän istahdeta kuule hyvässä seurassa syntisten pöytään muutamaksi minuutiksi. Erika Wikman on se meille kattanut.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Syntisten pöytä ja Erika Wikman tässä asialla. Hei, mä laitan tuosta heti uutisten perään soimaan Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Ja tässä nyt jo etukäteen vähän hehkuttelen, että tuossa tunnin kuluttua saa pitäisi ruveta ilmoittautumaan meikäläiselle päin mysteeribiisikilpailuun. Eilen otettiin nyt sitten pakasta ihan uunituore kappale. Ja mun täytyy myöntää, että verrattuna siihen edelliseen biisiin, mitähän me siis arvuuteltiin yli 2 viikkoa, niin tämä ei missään tapauksessa ole mun mielestä yhtä vaikea. Mä luulen, että tämä saadaan ratkaistua, jos ei tänään, niin varmaan viimeistään sitten huomenna. Ja mä laitan tuossa Arttu Viskarin jälkeen pienen näytteen siitä kappaleesta, niin tiedät sitten, mitä on tuloillaan mysteeribiisikilpailussa, jota siis käydään totta kai tuossa puolen päivän radiouutisten jälkeen, ja 50 euroa on siellä jaossa rahaa tietäjälle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä.

0: kirjeitä.
1: Hyvä idea.
0: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin.

0: turhat pois. Nyt Brygge lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: kaiken tarvitse mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta there's a way.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä! Woo!
10: Saa oppii realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
1: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Ruuan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, ennustaa Pellervan taloustutkimus PTT. Sen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna noin 1,5% ja ensi vuonna noin 2,5%. Hintojen nousua vauhdittavat etenkin energian ja lannoitteiden kallistuminen. Tänä vuonna ruuan hintaa ovat nostaneet erityisesti naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna myös viljan ja leipätuotteiden hintojen ennustetaan nousevan.
16: Venäjä valmistelee mahdollisia drooni-iskuja Espanjaa, Ranskaa ja Italiaa vastaan, kertoo espanjalaislehti El Mundo. Lehden mukaan Yhdysvaltain tiedustelu on jakanut eurooppalaisille hallituksille tietoa suunnitelmista. Iskuissa voitaisiin käyttää mereltä laukaistavia drooneja, jotka olisi piilotettu laivakontteihin. El Mundon mukaan iskuilla voitaisiin häiritä esimerkiksi satamien tai lentokenttien toimintaa. Raportin väitteitä ei ole voitu vahvistaa riippumattomasti. Kreml kertoo harkitsevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallistumista G20-kokoukseen Miamissa joulukuussa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä arvostaa Yhdysvaltain lähettämää kutsua ja keskustelee siitä amerikkalaisten kanssa myöhemmin. Kokoukseen osallistuva tasavallan presidentti Alexander Stubb on toivonut, että Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski olisivat paikalla ja tapaisivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.
14: Aito iskelmän uutiset tuot.

0: dias.fi.
1: Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9–15 astetta, Lapissa 6–11 astetta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 11. Torstaissa ollaan ja Kristo täällä sun kaverina. Koska vaihtoehtoja ei ole. Tai siis, no niin, no ei ole. Näillä on nyt meidän pärjättävä. Mutta tiedätkö mitä? Mä en olisi missään muualla mieluummin kuin just täällä nyt tässä hetkessä pitämässä sinulle seuraa. Ja mä tuun hirvittävän iloiseksi siitä, että sä oot valinnut aitoiskelmään sun taajuudeksesi. Ja nyt kun olet tehnyt tämän oikean ja viisaan teon, niin pidä kiinni siitä. Pysy tällä kaidalla polulla. Ja niin jatketaan juttua heti tossa Artun jälkeen. Mitäs me nyt täällä Suomen muotoisen pilven alla muutakaan?
4: Kuuntelet aitoiskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Arttu Viskari ja Suomen muotoisen pilven alla. Toi on semmoinen biisi, että aina kun kysytään meidän kuulijoilta kaiken maailman äänestyksissä, että laitapas kappaleet paremmuusjärjestykseen tai no mihin järjestykseen nyt tahansa, niin yleensä tämä on aina siellä kärkikahinoissa, jos ei jopa ykkösenä. Tätä biisiä vaan rakastetaan, enkä mä yhtään ihmettele. Artun biisit on hyviä ja tuossa on poikkeuksellisen hyvä ja osuva teksti tuossa kappaleessa. Topi Sorsakosken ja Agentsien veto tulossa tuossa seuraavaksi, Salattu suru, sitten siihen perään Alana Milesin Black Velvettiä. Mutta ennen kuin mennään noiden biisien pariin, niin mennään kuule ajasta taaksepäin, ei kauhean kauas, ihan vaan tuohon eiliseen, kun uhkarohkea Marketta soitti studioon ja päätti korkata uuden mysteeribiisikilpailukierroksen.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Eli tämänkertainen mysteeribiisi kuulostaa tältä. Tätä tulee nyt 9 sekuntia ja nyt vaan niin kuin avoin mielin tästä okay. Lähtee. Oliks paha?
2: No joo.
0: Haluatko uudestaan?
2: Joo.
0: Okei, okay, tulee uudestaan vielä. Saitko kiinni?
2: En tiedä mitä kieltä oli, mutta laitetaan nyt vaikka tommonen no Kaija Koon.
0: Joo, eli naisartistin sait siitä, joo.
2: Joo, kyllä. Kaija Koon biisi sitten tämä näin. Tinakenkätyttö.
0: Tinakenkätyttö. Silläkö lähdetään nytte?
2: Sillä avaan. Lähdetään.
0: Sillä lähdetään. Ja se on rohkea ja erittäin hyvä veikkaus. Kaija Koon, Tinakenkätyttö. Ja Marketta, sun vastaus on...
1: Väärin.
0: Joo.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Okei, vaikka se meni väärin, niin ei toi mun mielestä siltikään mikä mahdottoman vaikea ole. Mä veikkaan, että tämä saadaan ratkaistua tänään viimeistään sitten huomenna. Ja ton kisan parissa ollaan sitten tuossa tasan tunnin kuluttua käydään niin tuota kisaa. Hieman ennen noita kello 12 uutisia, niin mä alan sitten ottamaan noita ilmoittautumisia vastaan tuohon skabaan. Ja sehän tapahtuu ihan sillä viisiin, että soita tänne studion numeroon 020-343-200. Ja meikäläinen sitten arpoo päivän kisaajan kaikista tänne soittaneista. Ei sen vaikeampaa hommaa. 50 jaossa.

Mustasta sametista lauloi tässä Alana Miles. Se on muuten jännä, miten tästä kappaleesta kyllä tulee semmoinen samettinen fiilis, vai mitä oot mieltä. Hei, oikein mukavaa torstaita, kuuntele taitoiskelmää. Krista täällä sun kaverina, kuinkas muutenkaan, ja kahteen asti kuule on tätä herkkua luvassa. Älä häviä sieltä mihinkään.

0: kappale soi tässä. Ilta olisi tuossa tarjolla. Seuraavaksi se menee hyvin tai se menee ohi -biisin muodossa. Mä kävin eilen tuossa mun omassa lähikaupassani ja hieman ehkä sillä lailla närkästyneen oloisesti. Minä olen keski-ikäinen nainen, mä saan närkästyä ihan mistä vaan. Niin siellä oli noin joulusuklaat kaikki esillä ja joulukalenterit. Ja mä mietin, justhän mä vasta pesin rapuveitset. Että eikö meillä just ollut venetsialaiset? Niin miten täällä on nyt kaikki jouluhärpäkkeet jo kaupoissa? Mutta semmoista se on nykypäivänä. Mutta jos nyt ihan pikkasen sallit, niin puhutaan tuosta joulusta siinä mielessä, että tiesitkö, että noi joululauluthan valtaosa levytetään kesällä? Ja jos nyt sulla on semmoinen joululaulun tynkänen tai ihan vaikka kokonainen teos siellä jemmassa jossain pöytälaatikossa, niin kuuntelehan tää.
1: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmä ja Jouluradio kutsuvat musiikintekijöitä mukaan suureen joululaulukilpailuun. Hakuaika päättyy sunnuntaina. Tsekkaa tarkemmat ohjeet supla.fi kautta Aito Iskelmä.
2: Aito Iskelmä. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep. Lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Olin Vekessä.
7: Mä. Hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
7: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puhuilo, mitä voin auttaa?
11: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen föönia.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Joo.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se kaksi tahtiveijä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun. Tule
12: puhilaan. Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
18: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
17: Mitä?
18: Niin mä nyt varmaan pääse.
17: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
18: Oh yes.
19: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
17: Oomi?
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
14: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Se menee hyvin tai se menee ohi. Tämä on ihan hyvä mantra just tähänkin hetkeen, eks niin? Hei, kivaa perjantaita. Krista täällä, kello viisarit 11:30. Mulla olisi tässä seuraavaksi tarjota sulle Suplan top 3 podcast-suositukset, jotta tiedät, mitä kannattaa kuunnella.
1: Tämän viikon Supla-suositukset.
0: Tämän viikon podisuosituslistalla on ehdottomasti Selviytyjät-podcastin 5. jakso. Ja siellä on jopa vähän semmoisia kiusallisiakin hetkiä luvassa, kun Alma ja Kasper pui telkkarista sunnuntaina ulos tulevan jakson tapahtumia. Ja koska kyseessä on tämmöistä behind the scenes, eli kulisseissa tapahtuvaa sisältöä, niin tuossa podcastissa keskustellaan siis aiheesta, mitä sä et sieltä telkkarin puolelta pääse näkemään. Ja hei sitten kaikki Kreikka-fanit kuulolle. Matka floppaa podcastin viikon jakso saa jälleen semmoisen pienen sisältövaroituksen jo ihan pelkän otsikon vuoksi. Luvassa on nimittäin penissuojelun nopea oppimäärä ja rituaaleja Kreikasta. Joo, tässä jaksossa käsitellään uskomattomia uskomuksia ja hulluja rituaaleja.
2: Tässä on sinulle suojeluamuletti. Penisamuletti.
3: Ai toi, missä roikkuu noi kellot.
2: Kellot. Et sit kun sä lisäät siihen vielä ääniefektin.
3: Killin kellot.
2: Semmonen peniskoru, mikä kilisee. No kun mä just tätä sanoin, kun Petteri aina ostaa mulle noit sinisiä silmiä. Niin sitten itse asiassa tää oli aika hauska tilanne, kun me oltiin piknikillä Petterin kanssa. Siinä juotiin viiniä ja mulla oli tää kirja nimenomaan. Ja mä luen tätä ja mä oon aivan silleen, että mitä? Että siis peniskoruhan on se niinku alkuperäinen.
3: Alku ja juuri.
2: Joo. Ja sitten me alettiin repeilee ja alettiin googlaa sitä, että seuraavaksi Petteri ostaa mulle nyt faskinuksen.
3: Kyllä.
2: Sitten mä tuun tänne jatkossa.
3: Kikuli tohon kaulaan.
2: Kyllä, ja vielä kelloineen.
3: Aivan mahtavaa.
0: Näin siis Matka floppaa podcastia. Salibändin F-liigassa on pelattu vasta 2 kierrosta ja draama on jo alkanut 2 joukkueen kriisistä. Suplan uusin urheilupodi Sählyääliöt pui viikon jaksossa, mikä kriisijoukkueiden pelissä mättää.
1: Suomen suosituimmat radiokanavat ja podcastit löydät Suplasta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Kaipuni nousee siirilleen. Kuka keksi
0: muistoja nuoruudesta.
2: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: takana.
1: Hector, kuunnellaan vaan taivasta soi tässä. Westerinen yhtyeineen ja Tummilla teillä -biisi tulossa tuossa hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen ehdimme piipahtamaan Afrikan paahteessa, jonne meidät johdattelee Toto. Parisenkymmentä minuuttia aikaa tässä, niin kuin kellon viisarit ovat 12. Kuunnellaan hei noin parit kappaleet ja sen jälkeen matan ilmoittautumisia tuohon mysteeribiisikilpailuun.
2: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Aito iskelmä.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
13: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Low battery. Fine charging station.
16: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Ja nyt uutisia.
19: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
20: Ja mitkä asiat saa shit lolle?
21: On ihan hirveä sana.
22: Koska huumori.
19: Tällaiset ohjelmat.
2: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi ensimmäinen lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
23: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
24: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
25: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
26: Saa unelmoida.
27: Ja ideoida.
28: Let's go!
25: Just noin! Hyvä! Woo!
26: Saa oppeja realisoida.
27: Ja kokemuksia konkretisoida.
28: Let's go!
25: Käännä kovempaa!
28: Let's go!
29: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
28: Let's go!
30: Moikka!
31: Päivä.
30: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
31: Selvä. Ja monelleko hengelle?
30: No, meitä olisi 1300.
31: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
32: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Westerinen yhtyeineen ja Tummilla teillä soi tässä. Hei, kello lähestyy uhkaavasti 12. Se tarkoittaa sitä ystäväiseni, että nyt saa alkaa ilmoittautumaan Mysteeribiisi-nimiseen kilpailuun. Studion puhelinnumero vanha tuttu 020-343-200. Soitahan meikäläiselle päin, mikäli mielit tuohon skabaan mukaan. Eilen otettiin uusi biisi ja sehän siis kuulostaa tältä. Ei ole ihan maailman vaikea mun mielestä tää. Ja vaikka nyt olisikaan ihan varma, niin tiedätkö, sun veikkaus voi mennä ihan tsägälläkin oikein. Eli nyt vaan rohkeasti soittoa tänne. Minä en purematta niele.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200. Ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Autovex. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: selviä. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: What?
3: Mitä?
2: Kato!
4: Mitä?
3: Ei oo totta!
2: Torille!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?

0: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ruuan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Sen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna noin 1,5% ja ensi vuonna noin 2,5%. Hintojen nousua vauhdittavat etenkin energian ja lannoitteiden kallistuminen. Tänä vuonna ruoan hintaa ovat nostaneet erityisesti naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna myös viljan ja leipätuotteiden hintojen ennustetaan nousevan. Maatalouden tuottajajärjestöt, MTK ja SLC, pyytävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoa selvittämään S-ryhmän ketjuyhteistyön vaikutuksia kilpailuun. Järjestöjen mukaan S-ryhmän keskitetty ostoyhteistyö on vahvistanut sen asemaa päivittäistavarakaupassa ja vähentänyt alueosuuskauppojen välistä kilpailua. Tuottajajärjestöjen mukaan S-ryhmän osuus päivittäistavaramarkkinoista oli viime vuonna lähes 50%.
7: Kreml kertoo harkitsevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallistumista G20-kokoukseen Miamissa joulukuussa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä arvostaa Yhdysvaltain lähettämää kutsua ja keskustelee siitä amerikkalaisten kanssa myöhemmin. Kokoukseen osallistuva tasavallan presidentti Alexander Stubb on toivonut, että Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky olisivat paikalla ja tapaisivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä, ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9-15 astetta, Lapissa 6-11 astetta.
8: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mahdottoman mukavaa torstaita. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 12. Huhhuh. Taas tuli vastattua aika moneen puheluun ja se on hyvä niin. Mahtavaa, että mysteeribiisi kilpailu kiinnostelee ja uskon, että nyt vähän kiinnosteleekin, koska tämä ei ole niin kauhean vaikea tämä tämänkertainen mysteeri. No ei siis ainakaan minun mielestä ja onhan mä

0: nyt vähän jäävi sanomaan, kun mä ton vastauksenkin tiedän. Hitsit, että on muuten vaikeaa olla lipsauttamatta sitä. Semmoinen hölösuu meikäläinen vähän tuppaa olemaan. Mutta nyt, että mä tässä nyt mokaile tätä juttua, niin mä laitan eput soimaan. Tää biisi on Vihreän joen rannalla. Ja sen aikana mä sitten arvon päivän kisaajan ja otan hänet linjoille. Ja sitten katsotaan, miten hommassa käy. 50 euroa rahaa jaossa voittajalle. Pitää siis arvata molemmat oikein tai tietää biisin nimi ja kappaleen esittäjä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Mä oot Maria siellä tosiaan hillonkeittohommissa.
2: Joo.
1: Omenoista.
2: Omesta kuuntelen ja arvainen musiikkia.
1: No niin, se on hyvä, niin kuin puhuttikin, että sä oot tämmönen multitaskaaja, että teet monta asiaa siellä samaan aikaan. Mistäs muusta sä keittelet hilloja kuin omenoista?
2: Tällä hetkellä omenat on se ykkösjuttu, kun sain Etelä-Suomesta isomman lastin sukulaiselta omenia, niin pitäähän niistä jotakin tehdä.
1: No todellakin. Ja omenahillo on ihan parasta. Se

0: menee joo. monen kanssa.
1: Mm.
0: Just näin. Hyvä homma. No mut hei, jotta pääset sinne hillojen keittojen pariin vielä tässä palaamaan, mitä mä en osaa puhua, ettei hillot pala pohjaan, niin mennään suoraan tähän kilpailuun nyt sitten. Eilen veikattiin, että josko tämä biisi olisi Kaija Koon Tinakenkätyttöä, sitähän se ei ollut, mutta siis saatko tästä nyt Marja kiinni? Kuulostaa tältä.
1: Joo.
0: Ei ole paha.
1: Ei ole paha, mutta tämä on tällainen ihan arvaus,
0: mm-hmm.
1: että sain sen melodian kiinni. Eli hei buona notte vaan, meidän tiemme valkeet.
0: Okei, okay, laulapa uudestaan. Paula Koivuniemen ja hei buona notte. Laulas nyt uudestaan. Laulapa nyt.
1: Hei buona notte vaan, meidän tiemme valkeet.
0: Joo.
1: Eikö ihan selkeästi
0: ole no. vai? Onko? Sinä senkin. Illojen keittäjä.
1: Niin, ja tarttu korvaa.
0: Kyllä, sieltä sä sen poimit. Ai vitsit, Marja, senkin velho. Oi, oi, oi. Hei, nyt tehdään.
1: Hyvä,
0: nyt. No niin, kyllä. Hei, tää oli hyvä. Me saatiin tää nopeasti ratkaistua. Hyvä. Nyt ei kuule tehdä mitään muuta, Marja, kuin että sinä jäät sinne linjoille roikkumaan ja ruvetaan vaihtelemaan taas yhteystietoja, niin saadaan rahat maksua. Hyvä. No niin.
1: Joo, hyvä.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Vitsit, missä kasaritunnelmissa tässä muuten nyt ollaan. Tämänkin tunnin sisään täältä olisi tulossa Roxeten klassikko It Must Have Been Love. Dingon Sinä ja minäkin raikaa pian taajuudella ja tämä oli tietenkin Ressun Kuka on se oikea. Mutta hei, täräytetäänpä tähän väliin energinen Annika Eklund ja tämä kappale on Shanghai Valot.
1: Aito iskelmä ja Krista Vaars.

0: Musta tämä biisi toimii semmoisena erinomaisena piristysruiskeena just tähän torstaipäivään, vai mitä tuumasit? Hieno meininki tuossa. Mä oon aina vähän semmoisessa James Bond-tunnelmissa, kun mä kuuntelen tuota biisiä. Musta siinä on jotain semmoista bondimaista. Hei, Dingon Sinä ja minä tulossa seuraavaksi. Mulla tulee aina tuosta mieleen Sinä minä -lehdet. Muistatko Sinä minä -lehtiä? Mä oon muistaakseni ihan joskus ollut kestotilaaja. Voi hyvät hyssykät. Sieltä on kuule opittu elämän viisauksia ja kaiken näköistä. Se oli semmoinen teinilehti, mitä silloin joskus aikanaan julkaistiin. Arttu Viskaria tarjolla sitten siihen perään ja Roksetteja. Pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
3: Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: What?
3: Mitä?
2: Kato!
4: Mitä?
2: Mitä?
3: Ei oo totta!
2: Torille!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
10: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät.

0: sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Oolin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille. Hes.

0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 astetta. Iltapäivästä alkaen monin paikoin sadetta. Kohtalaista pohjoistuulta. Kovan tuulen varoitus iltapäivästä alkaen.
8: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
10: Aito iskelmä.

0: studion WhatsAppi laulamaan. Siellä on muitakin Sinä Minän kestotilaajia kuulolla. Siis tuli vaan mieleen toi Sinä Minä-lehti tuosta Dingon Sinä ja Minä-kappaleesta. Sinä Minä-lehti oli itse asiassa alun perin myöskin Sinä ja Minä, mutta siitä on sitten myöhemmin tiputettu se ja-juttu pois. Tätä lehteä siis julkaistiin vuosina 1969-2010. Aika pitkälle toi lehti kyllä sitten selvisi. Minä olen ollut kohderyhmää jossakin elämäni vaiheessa ja kestotilaajana. Tässä oli kohderyhmänä noin 12-19-vuotiaat teini-ikäiset tytöt ja olihan se ihan huikea. Siellä oli novelleja ja julkishaastiksia, ja kauneudenhoito-ohjeita ja muotia. Ei ollut silloin mitään sosiaalista mediaa, mistä oltaisiin sitten bongattu ja haisteltu uusimmat muodin tuulit ja trendit. Silloin oli Sinä Minä-lehti. Ja sit oli se vähän roisimpi isosisko, se Regina, mutta se onkin sitten ihan toinen juttu se.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Suvi Teräsniskan Täydellinen elämä tulossa. Seuraavaksi siihen perään Pepe Wilberin Elämältä kaiken sain. Ja noiden kappaleiden väliin me pystymme juuri ujuttamaan kolme pientä sanaa. Eli mä kerron kolme puheenaihetta tälle päivämäärälle. Puhutaan omenoista, puhutaan nakuilusta ja puhutaan vuokralaisen häätämisestä. Joo, tässä on hyvät aiheet tälle päivälle. Pysyhän kuulolla, mä avaan näitä kohta lisää.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Aito iskelmä.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Ai.
7: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Nää on taas ihan tukossa.
10: Höyryhengitys auttaa.
9: Totta, vähän kattilan.
10: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
11: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tästä kodista tulee täydellinen.
19: Tämä koti on täydellinen.
20: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
20: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
21: Moi.
22: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
21: Aha.
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
24: Saanko häiritä?
25: No johan te häiritsette.
24: Kiitos ja anteeksi.
25: No saatte.
24: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
25: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
24: Oikein veikattu.
25: No kuten tapanani on.
24: Se on hyvä tapa.
26: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No joo, kuulkaa, tuossa tämän päivän Ilta-Sanomien selailin ja täälläkin todetaan, että omenat on siinä mielessä erinomaisia hedelmiä, että nehän siis voi säilyä niin kuin oikein säilytettynä jopa viikkoja. Kyllä, että siinäkin mielessä toi Tampereen Marttojen tiloissa riehuminen tuommoisen mehustuskoneen rikkoutumisesta on pikkasen kyllä ylimitoitettua. Siis viittaan täällä nyt tähän Yle Uutiseen, että siellä on Tampereen Atalassa sijaitsevalla Marttojen mehuasemalla melkein puhjennut mellakka. No ei nyt ihan mellakkaa, mutta siellä on siis se, että mehustuslaite on mennyt rikki, niin siellä on kuule asiakkaita ruvennut suututtaa tämä siihen malliin, että sieltä on jouduttu ihan poistamaan ihmisiä ulkosalle rauhoittumaan, koska käytös on ollut sen verran epäasiallista. No onhan se nyt ihan siis kohtuutonta, että siellä on jouduttu peruuttamaan mehustusaikoja ja jotkut ajoista on venyneet puolesta tunnista tuntiin. Voitko kuvitella? No niin, mutta se siitä. Hei, sitten, jos on ihan oikeasti semmoinen häirikkö ja oot semmoinen häirikkö, että aiheutat pahennusta ja häiriötä omassa vuokrakämpässäsi naapureille, niin nyt on kuule sulle huonoja uutisia. Nimittäin asuntojen vuokrausta koskevan lain muutos astuu nyt voimaan tuossa lokakuun ensi kuun alussa. Ja sen jälkeen kuule vuokranantaja voi päästä sinusta halutessaan huomattavasti nopeammin eroon, jos oot semmoinen häirikkö Heikki. Vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee nykyisestä puolesta vuodesta ja tuommoinen häiritsevä käytös, niin vastaisuudessa kuule se johtaa siihen asunnon menetykseen nykyistä helpommin. Just näin. Ei kannata riehua vuokrakämpässä eikä Marttojen tiloissa. Näin. Ja hei sitten, tää oli siis semmoinen suru-uutinen. Kuulkaa, Suomen ainoa nudistiranta suljetaan. Mitä me nyt tehdään, ystävät kalliit? Mutta kyllä nyt näin on tapahtunut, että Helsingin kaupunki muuttaa Pihla ja saaressa sijaitsevan naturistirannan yleiseksi alueeksi kesän 27 aikana. Sehän on ollut se Pihla ja saaren legendaarinen naturistiranta, yhteinen paikka naisille ja miehille nakuilla. Niin, semmoisen uutisen tässä bongasin tähän päivään. Pääsisikö näillä puheaiheilla nyt sitten vauhtiin, jos on vähän jäykkää?
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Siinä oli nyt muutamat tuommoiset puheaiheet tosiaan tälle päivälle ja hei, tuossa Kaukua on 10 000 tuntia ja Pepe Wilberin Elämältä kaiken sain kappaleiden jälkeen on vuorossa Ilta-Sanomien uutissähkeet, niin sieltä saat sitten lisää puheenaihetta päivääsi.

0: Kun 10 000 tuntia soi tuossa Pepe Wilberin Elämältä kaiken sain kappaleen perään. Hei, tässä olisi tarjolla seuraavaksi kello 13 uutiset. Krista tässä sun kaverina vielä kahteen saakka. Toivottavasti pysyt matkassa mukana. Mä laitan tuossa heti uutisten perään sitten soimaan Vikirostin 100 salamaa kappaletta tulossa myös. Muitakin herkkupaloja. Täällä on kuule Kikkaa ja Olli Halosta ja Juha Tapiota ja Tapani Kansaa ja laidasta laitaa vaikka mitä. Lupaan soittaa myös runsaimitoin musiikkia seuraavan tunnin sisään. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhiloon.
9: Ja nyt uutisia.
10: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
12: Toi on ihan hirveä sana.
13: Paska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
14: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
15: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
19: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: pienille ja isoille koirille.
1: Dronebits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronebits.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On! Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Puola epäilee Starlink-satelliittiviestintäasemalla eilen syttyneen tulipalon johtuneen sabotaasista, kertoo uutistoimisto Reuters. Asema välittää tietoliikenneyhteyksiä muun muassa Ukrainaan. Puolan varapääministerin Krzysztof Kaukowskin mukaan tapaus voi liittyä hybridisodankäyntiin, ja siinä on piirteitä, jotka sopivat Venäjän toimintamalliin. Venäjän osallisuudesta ei kuitenkaan ole varmuutta. Itä-Suomen poliisi tutkii Ilomantsissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtunutta henkirikosta, jonka uhrina kuoli noin 50-vuotias paikkakuntalainen mies. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi eilen 38-vuotiaan ilomantsilaisen miehen taposta epäiltynä. Poliisi on ottanut myös kiinni toisen henkilön, jonka osuutta tapahtumiin selvitetään. Poliisin mukaan uhri ja epäillyt tunsivat toisensa entuudestaan. Ruuan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Sen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna noin 1,5% ja ensi vuonna noin 2,5%. Hintojen nousua vauhdittavat etenkin energian ja lannoitteiden kallistuminen. Tänä vuonna ruuan hintaa ovat nostaneet erityisesti naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna myös viljan ja leipätuotteiden hintojen ennustetaan nousevan.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Hajanaisia sateita liikkuu Pohjois-Suomen yllä, ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäosaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä voi rakoilla. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 9–15 astetta, Lapissa 6–11 astetta.

0: iskelmää.
1: Kyllä vain, ystäväiseni. Aitoa iskelmää on luvassa nyt sitten tämäkin tunti. Sitä on. Tulee ihan tuutin täydeltä. Mä lupaan soittaa tosi monta biisiä. Siinä missä tänään on muuten luvassa sateita ja jopa ukkosta, niin mun mielestä on vähintäänkin sopivaa täräyttää soimaan Viki Rostin Sata salamaa -kappale just tähän väliin. Vai mitä tuumaat? En kuule yhtäkään vastalausetta. Sit mentiin.
2: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Siinä kuule teemalaulu tälle päivälle, koska nyt jos sääennusteita on uskominen, niin illan suussa saattaa sitten ukkostaa täällä Uudellamaalla ja tuolla Kymenlaaksossa. Ja aika sateinen suttuinen keli on koko lailla koko maassa tänään. Itä-Suomessa tulee aika runsaastikin tuota vettä. Siellä saattaa pamahtaa jopa semmoinen 15 milliä vettä niskaan. Pohjoisessakin sataa. Ja sitten kun mennään iltaa kohden, niin toi sadealue liikkuu sitten illasta kohti länttä, mutta se muuttuu sitten vähän semmoiseksi hajanaisemmaksi. Mutta illan suussa sitä vettä tosiaan tulee sitten ihan reippaasti Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Ja tosiaan ukkostakin hyvässä lykyssä.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Juu, täällä ollaan sun kaverina ja mä laitan tosta ihan justiinsa soimaan Tapani Kansan RAKAS. Sitä ennen fiilistellään tää Irinan hieno kappale. Tämän biisin nimi on Hiljaisuus. Hei, oikein mukavaa torstaita sulle. Kiva, että oot siellä kuulolla.

0: Myönnä pois vaan, sullakin alkoi jalat pikkasen vispaamaan siellä pöydän alla. Aivan varmasti alkoi. Eihän tota kappaletta voi kuunnella ilman, että vähän hytkyy siinä mukana. Mutta hei, nyt voidaan laskeekin sitten niitä kierroksia ja sykkeitä, nimittäin tässä nyt ihana tulkinta. Kappaleesta Älä lähde vielä pois. Tämä on tietenkin Ehtaa aitoa Juha Tapiota.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Juha Tapioja, älä lähde vielä pois. Sovitaanko niin, että kun minä en kans lähde tästä vielä pois ennen kello 2, niin älä sinäkään lähde. Ollaan tässä nyt yhdessä, kuule samassa veneessä ja nautiskellaan tästä hyvästä musiikista. Enkä kyllä suositta poistumaan vielä 2 jälkeenkään, koska silloin pääset viehättämään Mattilan Millan iltapäivän seuraa. Hei, mä laitan Levy and the Leavingsin Rintintin kappaleen tuossa seuraavaksi soimaan ja kohta tulossa myös Olli Halosen uusi biisi. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet?
2: Nykyinen kollega Oskari. Ja Oskarilla on aika monta syytä, minkä takia on niin kuin maailman paras työkaveri. Et meillä on vähän tämmönen bromance käynnissä meillä täällä. Se on tosi mukava, tosi lämmin. Se ottaa kaikki ihmiset huomioon ja sitten huumori kukka kukkii valtoin, mennään joka päivä.
1: Aito Iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelmä.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Levi and the Livingston, rin tin tin, soi tässä. Hei, oikein mukavaa torstaita. Kikan huone 105 olisi tuossa kohta tulossa. Olli Halosta laitetaan soimaan sitä ennen. Toi herra uusi kappale, Vähän rahaa, paljon rakkautta. Asuuko teidän himassa teini-ikäisiä? Tai kuuluuko sulla jotenkin teini-ikäiset siihen lähipiiriin? Se on semmoista oikein haastavaa hommaa se teini-ikäisten kaitseminen. Ja aamusta Kinnunen Aleksandrova kaksikolla olisi tarjota ihan tämmöinen ilmainen vinkki teinien vanhemmille.
1: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Hei, tänään on puhuttu siitä, että mitä kaikkea hauskaakin somesta löytyy, niin yksi tämmöinen tosi hauska. Mä lanseeraisin tämän vinkkinä teinien vanhemmille.
3: Ihan mahtavaa. Kaikki vinkit otetaan vastaan.
2: Löysin tämmöisen tekstin. Teini ei ole vieläkään tyhjentänyt tiskikonetta. Pyysin häntä tekemään sen 4 tuntia sitten. Nyt hän on paniikissa, kun ei löydä puhelintaan. No, se puhelin on äänettömällä siellä tiskikoneessa.
3: Aika loistava. Sitten se laittaa se teini sen tiskikoneen päälle ja se puhelin jää sinne. Ja sä oot kohta ostamassa uutta puhelinta.
2: Okei, toi oli ihan realistinen kauhuskenaario, mutta puhtaiden astioiden kanssa voi toimia. Tekisi mieli kokeilla.
3: Joo, ja siis teinillehän kannattaa aina sanoa sillä tavalla, että voiko se imuroida koko kämpän? Ja sitten kun sä sanoit, en todellakaan. Jaha, no imuroi sitten olohuone ja kaikki makkarit. No en todellakaan. No okei, imuro vaan sun huone. No okei. Ja se on lähtökohtaisesti ollut se tavoite.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Hei, ja muista käydä kuuntelemassa koosta tuosta aamun ohjelmasta. Löydät sen osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.

0: Hyökkäjä huone 105. Tästä tulikin mieleen, että ootko nähnyt sen Kikasta kertovan elokuvan, sen elämänkerta-elokuvan. Se on tosi hieno, se on todella hyvin tehty. Siis se on hirveän traaginen totta kai se Kikan tarina, tämänhän me kaikki tiedämme, mutta se leffa oli kyllä, musta oli niin kuin upea kunnianosoitus tälle hienolle leidille. Ja sitten oikein niin kuin erityiskiitos kyllä elokuvan tekijöille siinä mielessä, että ne lavastukset oli aivan huikeat. Siis se on ihan kuin saisit siellä 80-luvulla, kun katot sitä elokuvaa. Lämmin suokkari tolle. Se on kyllä erinomaista viihdettä. Jos mietit vaikka, että mitä leffaa sitä viikonloppuna kattelis, niin tossa nyt yksi meikäläisen suokkari elokuva. Irvin Goodmanin Rentu ruusua olisi tuossa tulossa kohta. Tässä nyt seuraavaksi yön rakkaus on lumivalkoinen. Krista, tässä sun seurana vielä kahteen saakka ja sitten sen jälkeen sinusta huolta pitää Matti Lammilla.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Kss, kisu hei. Laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
15: Otollinen?
16: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
13: Hei.
10: Hei.
13: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
10: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
13: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
10: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
8: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
2: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa.
20: Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
22: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Irvin Goodmanin Renturuusu soi tässä. Hei, nyt on tullut meikäläisen aika kiittää sinua seurasta. Mattila Milla jatkaa sun kanssa torstai-iltapäivässä tuossa heti kahden uutisten jälkeen. Ja koska tänään tosiaan on tuo torstai, niin sehän tarkoittaa sitten iltapäivässä torstain tuplaa. Eli Milla soittaa samalta artistilta kaksi peräkkäistä biisiä kello 16 jälkeen. Hän valitsee niistä ensimmäisen ja esittelee sen ja kuulijat saa sitten äänestää sen toisen. Jes, ja hei, näillä puheilla me tapaamme huomenna perjantaina taas 10:00. Pidähän itsestäsi huolta. Kuullaan taas. Moikku!
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmä.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.

0: sitten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
5: Onko se 2-tahtivehjä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119€ tarkka hinta.
4: Jep. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Uuteen proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
13: Auto, Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa

0: ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjä valmistelee uusia drooni-iskuja Euroopassa, mutta tällä kertaa kohteena ovat Välimeren alueen maat, Espanja, Ranska ja Italia. Yhdysvaltain tiedustelupalvelut ovat keränneet tietoa Kremlin eskalaatiosuunnitelmista ja jakaneet ne useiden eurooppalaisten hallitusten kanssa, kertoo espanjalaismedia El Mundo. Ulkoministeriön poliittisen osaston osastopäällikkö Petri Hakkarainen ei ota kantaa siihen, onko raportti tullut Suomen ulkoministeriön nähtäväksi. Hakkarainen kuitenkin sanoo, että viime aikoina on nähty lisääntyvässä määrin Venäjään kytkeytyviä sabotaasiyrityksiä pitkin Eurooppaa, mutta liikkeellä on myös paljon huhuja. NATO-lähde väläytti Ilta-Sanomille, että NATO suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Viron Otepään asukkaat valittavat UPM-10 vaneritehtaan aiheuttamista haju-, melu- ja savuhaitoista, kertoo virolainen Postimees. Asukkaiden mukaan voimakas haju aiheuttaa pahoinvointia ja melu häiritsee yöunia. Tehtaan johtaja Tönu Saaber vakuuttaa, että tehdas toimii lakien, lupien ja ympäristövaatimusten mukaisesti. Viron terveysviranomainen on aloittanut asiasta valvontamenettely.
8: Eduskunnan kansliatoimikunta on kuullut tänään eduskunnan pääsihteerin virasta pidätettyä Antti Pelttaria. Asia koskee sitä, jatketaanko Pelttarin virasta pidättämistä. Pelttaria vastaan on nostettu syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Epäilyt koskevat Pelttarin toimia suojelupoliisin päällikkönä.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tänään päivällä sataa runsaiten maan itäosassa. Myös Lapissa voi päivällä sataa ajoittain vettä ja etelässä vesisateet yleistyvät iltapäivän ja illan aikana. Poutaisinta sää on tänään maan länsiosassa, missä myös pilvipeite voi repeillä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17, pohjoisessa 8-13 astetta.

0: Taito-iskelma aamusta. Hanna ja Jenni tässä, hei.
1: Me etsitään Hannan kanssa tänä syksynä aidosti parhaita työkavereita.
0: Sellaisia, joiden ansiosta töissä viihtyy paremmin ja joiden kanssa hommat luistaa.
1: Kerro meille, kuka sun työkavereista ansaitsisi kehut ja saattaa olla, että pääset tarjoamaan hänelle ihanan illan hyvän musiikin ja kuohuviinin äärellä.
0: Ja hyvää seuraa. Mekin ollaan mukana näillä äftereillä.
1: Käypä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito iskelmä.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: sen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
0: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
6: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
10: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
11: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
13: Niin auto.
12: Niin.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Virka ja niin paljon se sattuu. Mukavaa torstai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla aitoa iskelmästä. Pikkasen oli tuossa teknisiä ongelmia, mutta nyt täällä taas linjoilla ollaan. Kiva, että oot kuulolla. Tämän iltapäivän aikana niin mä toivoisin, että me voitaisiin vielä keskustella tuosta Mariskan tämän viikon aitoiskelman uudesta biisistä, joka kantaa siis nimeä Raa Raa Raa. Ja tämä kyseinen kappale on herättänyt jo tässä pitkin viikkoa paljon kysymyksiä siitä, että mikä lasten loru, mikä täällä niinku taustalla kummittelee, että mikä se on, mikä on Mariskaa tuohon kertosäkeeseen oikein inspiroinut. Ja on tullut vaikka mitä ehdotuksia, hepokatti tiellä poikittain ja mitä näitä on. Ja tällainen lasten liikenneloruun liittyvä kappale, Raa Raa Ratikka ja mitä kaikkea. Ihanaa, että tämä on herättänyt ihan siis selkeästi mielenkiintoa meidän kuulijoittemme keskuudessa. Ja mä soitan tänne kyseisen Raa Raa Raa kappaleen tuossa heti kello 15 jälkeen, niin päästään yhdessä makustelemaan, että mihin nämä johtolangat oikein voisivatkaan viedä. Ja studioon saa laittaa viestiä numeroon 050-5699-475. Täällä meikäläinen on aina tuonne kello 18 saakka pitämässä sulle seuraa. Pian Topia ja Agentsia, surujen kitareja nyt Irinalta vahva. Hyvää torstaita.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Topi Sorsakoski ja Agents. Surujen kitara. Ai että, eile oli kyllä hieno päivä Aito Iskelmän iltapäivässä, kun mulla oli ilo saada tänne vieraaksi niin Mikko Kuustonen kuin myös Tuuri Kilpeläinen, ja molemmat herrat esittivät täällä omalla vuorollaan tuoretta musiikkia, ja on tullut paljon kyselyitä siitä, että hei, että miten pääsee tästä vielä nautiskelemaan jälkikäteenkin, jos ei pystynyt eilen koko aikaa kuulolla olemaan, niin supla.fi kautta Aito Iskelma -osoitteesta voit käydä kuuntelemassa noita eilisiä vierailuja. Nyt Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa, puoliksi sun.
1: Aito Iskelma. Eniten aitoa iskelmää.

0: ruumiisees puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. Kello on reilun parinkymmenen minuutin kuluttua 15. Aitoiskelmän iltapäivässä soi pian Paula Koivuniemeltä Sua vasten aina painautuisin. Ja sen jälkeen Ressu Redford ja Jos vielä oot vapaa.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Aito iskelmä.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa.

0: Ehdot ovat voimassa.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Vilma! Vilma! Vilma!
4: Yeah! Tyypit hei!
5: Shh! Yrittäjä puhuu.
4: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
3: Vilma! Vilma!
4: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
6: Niin?
5: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
7: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
17: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
20: Saa unelmoida
21: ja ideoida.
22: Let's go!
19: Just noin! Hyvä! Woo!
20: Saa oppeja realisoida
23: ja kokemuksia konkretisoida.
22: Let's go!
19: Käännä kovempaa!
22: Let's go!
24: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
22: Let's go!
25: Moikka!
26: Päivä.
25: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
26: Selvä. Ja monelleko hengelle?
25: No, meitä olisi se 1300.
26: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
27: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
28: Mä.

0: 20. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
1: Otteluisäntänä IFK Fan Club.

0: Pressuretfort, ja jos vielä oot vapaa. En tiedä, vaikka tässä niin kuin saa työksensä seurata kaikkia kansallisia teemapäiviä ja teemaviikkoja, niin tuntuu, että niitä on niin paljon, että ihan väkisinkin tippuu kärryiltä. Mutta Minna muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tällä viikolla on vietetty hävikkiviikkoa. Erittäin tärkeä aihe. Ja jos sulla on jokin hyvä vinkki, millä välttää hävikkiä, jos nyt vaikka mietitään, niin siis sehän, mikähän ei ole mun mielestä kauheampaa kuin heittää ruokaa roskiin, että jokin menee homeeseen tai jokin pilaantuu ennen kuin sitä ennättää käyttää, niin siitä tulee oikeasti paha mieli, että joutuu heittämään ruokaa roskikseen. Mutta onneksi meikäläisellä tapahtuu sitä nykyisin todella, todella vähän. Mutta niin jos sulla on hyvä vinkki, millä välttää hävikkiä, niin viestiä saa laittaa tämän iltapäivän aikana studion numeroon 050-5699-475. Tuokin on kuluttua tuoreet kello 15 sähköuutiset ja niitä ennen Suvi Teräsniskalta. Vie mut minne vaan.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Teräsniska ja vie mut minne vaan. Ja muuten nyt tulevana sunnuntaina kello 10 alkaen Suvi on mulla viikon vieraana ja silloin puhutaan syksyllä alkavasta konserttisalikiertueesta, hänen uudesta biisistään ja katsotaan jo vähän ensi vuoden puolellekin. Nimittäin ensi vuonna Suvi Teräsniskan ura täyttää 20 vuotta. Mutta ihan tuokion kuluttua tarjolla Aito Iskelmän iltapäivässä tuoreet kello 15 sähköuutiset.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
6: Toi oli ihan hirveä sana.
7: Ska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
11: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä.
11: En mä varmaan pääse nyt.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
11: Oh yes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
13: Rattaat?
14: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
13: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
14: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 €. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, mitä voin auttaa?
19: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
18: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
19: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
18: Ai jaa.
19: Joo.
18: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti, 119.
19: Onko se 2-tahtivehjä?
18: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
19: Ja 119 € tarkka hinta.
18: Jep. Tuukko hakee?
19: En. Tuun. Tule puhilaan.
4: Ai ai. Kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
0: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Apua pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Puheenjohtaja Heikki Vestman esittää, että valiokunta ottaisi kokouspäiviksi myös maanantaita. Näin kansanedustaja Timo Vornasen mahdollista erottamista voitaisiin ehkä ehtiä käsittelemään valiokunnassa. Eduskunnassa maanantait eivät tavallisesti ole valiokuntien kokouspäiviä. Viisi kansanedustajaa teki eilen aloitteen, jossa he pyysivät eduskuntaa arvioimaan Vornasen mahdollisuuksia jatkaa kansanedustajana ehdollisen vankeustuomion jälkeen. Vestman kertoi aiemmin, ettei valiokunta välttämättä ehdi käsittelemään asiaa ollenkaan. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinaluetta on laajennettu Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Alue ulottuu nyt Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi myös Lappeenrannan kaakkoisosaan Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Laajennuksen syynä ovat Hujakkalasta löytyneet 5 tartunnan saanutta villisikaa. Samalla ydinalueen rajoituksia lievennetään normaalin elämän helpottamiseksi. Aiemmin alueella ei saanut esimerkiksi kävellä maastossa. Rodoksella raportoidaan uusia vatsatautitapauksia päivittäin jo toista kuukautta, kertoo Sky Rodos. Elokuussa saaren yleissairaalaan hakeutui vatsataudin vuoksi noin 850 aikuista, kun vuotta aiemmin määrä oli noin 200. Epidemian syytä ei tiedetä, mutta 2 potilaalla on varmistettu norovirus. Tautitilanteen vuoksi Kreikan koripallon Super Cup on siirretty pois Rodokselta.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään päivällä sataa runsaiten maan itäosassa. Myös Lapissa voi päivällä sataa ajoittain vettä ja etelässä vesisateet yleistyvät iltapäivän ja illan aikana. Poutaisinta sää on tänään maan länsiosassa, missä myös pilvipeite voi repeillä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17, pohjoisessa 8-13 astetta.
3: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
4: Hei paralla ja oikein mukavaa torstaita toivottaa Mattila Milla aitoa iskelmästä. Kello on 5:15 ja tällä kuluvalla tunnilla mä soitan hetkinen, tuossa heti 3:30 jälkeen ton Mariskan uuden kappaleen Ra Ra Ra, joka on tällä viikolla aito iskelmän uutena biisinä. Ja pääset sitä vielä makustelemaan ja kertomaan, että mitä mieltä sä tästä kappaleesta oot. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että tää kyseinen biisi, kun mä oon sitä saanut nyt joka iltapäivä täällä taajuudella soittaa, niin se on herättänyt tosi paljon ajatuksia ja mietteitä siitä, että mihin ihanaan vanhaan lasten loruun toi kertosäe oikein pohjautuu. Ja tätä pähkäilyä me voidaan vielä kuulla tässä porukalla tänään jatkaa. Mutta nyt Antti Tuiskulta Hyöky Aalto, sen jälkeen Matti ja Teppo lupaavat, että vauhti kiihtyy.
5: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Villa Mattila.

0: Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy, soi Aito-iskelmän iltapäivässä. Tosiaan, niin kuin meidän kuulijamme Minna muistutti, niin tällä viikolla vietetään hävikkiviikkoa. Ja heitin sulle kysymyksen, että millä tavalla teikäläinen välttää hävikkiä? Ja niin, useinhan se hävikki nimenomaan liittyy siihen, että joutuu heittämään valitettavasti ruokaa roskiin. Ja Ullis on laittanut viestin studion numeroon 050-5699-475 ja kirjoittaa, että hän on ihminen, joka asuu yksin. Ja sitten usein käy niin, että no leipäpaketit ovat suhteellisen isoja, niin hän aina ensimmäisenä, kun tuommoinen leipäpaketti tulee ostettua, niin hän heittää sen pakkaseen. Ja sitten hän ottaa vaan sieltä aina pari leipää kerralla ja heittää ne tuohon paattimeen ja sitä kautta sitten on koko ajan tuoretta leipää tarjolla ja ei pääse tapahtumaan sitä, että leipä homehtuu. Tämä on hyvä vinkki Ullis ja itse asiassa meikäläinen toimii ihan täsmälleen samalla tavalla, että mulla menee kans leipäpaketti aina ihan ensimmäisenä pakkaseen ja sieltä sitten otetaan, kun tarvetta ilmenee. Pian Men at Work ja Down Under ja nyt Westerinen yhtyeineen ja kohti sydänpeltoja.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Men at Work ja Down Under soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Hyvää torstaita toivottaa Mattila Milla. Tuossa 3:30 jälkeen soitan Mariskan uuden kappaleen Raa Raa Raa, joka on Aito Iskelmän viikon biisinä tällä viikolla. Ja pääset kertomaan, että mitä teikäläinen tykkää siitä. Voisiko toi Mariskan uutukainen olla sellainen, että jatkossakin se täältä Aito Iskelmän taajuudelta kuuluisi. Mutta nyt ihan lähimpänä kuuluu Jorma Kääriäiseltä ja Agentsilta Muistan kesän ja sen jälkeen Kaija K. ja Vapaa.
1: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet?
2: Nykyinen kollega Oskari. Ja Oskarilla on aika monta syytä, minkä takia se on niin kuin maailman paras työkaveri. Et meillä on vähän tämmöinen bromance käynnissä meillä täällä. Se on tosi mukava, tosi lämmin. Se ottaa kaikki ihmiset huomioon ja sitten huumorikukka kukkii valtoin, mennään joka päivä.
1: Aito Iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelmä.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu,
2: on kyllä taas.
3: On se.
2: On.
3: Se on se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Ja mitkä aset saa shit lolle?
8: Tuo on ihan hirveä sana.
9: Ska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
4: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
10: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
11: särkenyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
12: Aha.
13: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
12: En mä nyt.
13: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
12: Okei, mä oon vartissa siellä.
14: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
15: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
16: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet okay. Päällä, jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä.
15: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaija-Kooja, vapaa. Mukavaa iltapäivää Aito iskelman parissa toivottaa Mattilan Milla. Ja Mariskan uusi tämän viikon Aito iskelman biisi Raa Raa Raa. Sitä ennen Juice Leskiseltä Kaksoiselämää. Ja kuten todettua, niin hävikkiviikkoa vietetään tällä viikolla. Ja heitin tuossa ilmoille kysymyksen, että kuinka sinä vältät kotonasi hävikkiä. Tai sitä, että ei heitä ruokaa roskiin, koska sehän on jotenkin ihan kauheata, että joutuu näin tekemään. Studion numero 050-56-99-475 ottaa viestejä vastaan ja Katri kirjoittaa näin, että uunivuoka ei petä koskaan. Jos kaapista löytyy jo vähän nahistuneita vihanneksia ja pakkasesta vaikkapa jauhelihaa, niin ei muuta kuin kaikki vaan pannun kautta vuokaan, ruokakermaa hieman sekaan, mausteet ja juustoa päälle. Menee ihan täydestä tämä ruoka ja vieläpä sitä usein tulee sen verran, että se riittää parin päivän ajaksi. Mitään ei meidän perheessä heitetä hukkaan tai siihen ainakin pyritään, että kaikki syödään mitä kaapissa on. Sen verran kallista ruoka on tänä päivänä, näin kirjoittaa Katria. Se on just näin. Ja nyt Juiselta kaksoiselämää.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Yksin.

0: Juuse Leskinen ja kaksoiselämää. No niin, nyt korvat hörölle, koska seuraavaksi soitan Mariskan uuden kappaleen Ra Ra Ra, joka on tosiaan tällä viikolla herättänyt paljon meidän taajuudellamme keskustelua. Ja mä kiitän näistä kaikista viesteistä, jotka tähän biisiin liittyen ovat tulleet. Ja tässä on niin kuin mietitty, että mikä tämä on tämä loru, mihin tämä Mariskan uuden kappaleen kertosäkeistö perustuu.
1: Tuoretta musiikkia, aito iskelmällä.

0: Taidokas, upea Mariska ja soi ja Aito Iskelmän iltapäivässä ja Ulla laittaa viestiä, että no hei Milla, että tämähän on se loru, minä minä kas. Ja jatkuu näin, että, ja mä nyt yritän tehdä tälle lorulle kunniaa, pahoittelen, että jos tämä nyt ei ihan putkeen mene, mutta Ulla kirjoittaa näin, että sehän jatkuu näin, että minä minä kas, minä tan, minä sii, minä nuu, minä sii, minä nuu, minä aa. No taisi olla kaikki kolme kertaa raakas tan, näin kirjoittaa Ulla. Kiitos, arvostan tällaista heittäytymistä ja salapoliisityötä, joka meidän kuuntelijoittemme keskuudesta löytyy. Mutta mitä sä tykkäät tästä Mariskan uutukaisesta, niin siitä saat laittaa viestiä. Studion tuttuun numeroon 050-5699-475. Ennen kello 16 sähköuutisia Elinoralta Carrie ja sitä ennen Portion Boys yhdessä komioiden kanssa. Koko Suomi tanssii. Ihan tuokin on kuluttua.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Aito iskelmä.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
4: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
10: Hours. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Ai jaa.
14: Joo.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se 2-tahtivehjä?
13: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119 € tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puu ilon!
16: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Mä oon Ruben Vaara.
19: Murha Hangossa-sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
20: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa, paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
21: Aha!
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Näin Portion Boys ja Komiat, bändikaverukset, jotka tekivät tuossa pitkin kevättä yhteisiä keikkoja ja tämä yhteistyö huipentui sitten tänä kesänä siihen, että syntyi tämä yhteinen kappale Koko Suomi tanssii, joka on ainakin Aito-iskelman taajuudella ollut tämän kesän yksi soitetuimpia ja tykätyimpiä hittejä. Pian saadaan päivitys tuoreisiin uutisiin. Tämä tapahtuu Aito-iskelmässä kello 16 ja sitä ennen Ellinoralta Carrie.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito-iskelmän iltapäivä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Yrittäminen kannattaa!
6: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
12: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
11: Siis kattilalla?
12: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
13: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
16: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
17: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
18: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta.

0: muassa koronapandemia, energiakriisi ja inflaatio, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Myös arvonlisäveron korotus, kulutuskäyttäytymisen muutos ja ihmisten lisääntynyt varovaisuus ovat vaikuttaneet toimintaan. Suomen Tivolin juuret ovat vuodessa 1888, jolloin Johan Abraham Walfrid Grönroos perusti Tivolin Keravalle. Hallitus selvittää hätäratkaisuja polttoaineen korkeaan hintaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan kaikki keinot pitää käydä läpi, mutta liikkumavaraa on vähän. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat esittäneet jakeluvelvoitteen alentamista. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, on puolestaan ehdottanut polttoaineen arvonlisäveron tilapäistä alentamista. Suomessa sähkön pitäisi riittää ensi talvena, jos suurilta vioilta vältytään, ja siirtoyhteydet Ruotsista ja Virosta toimivat normaalisti, arvioi Fingrid. Erittäin kylmänä ja tyynenä päivänä kulutus voi nousta noin 15 200 megawattiin. Kotimainen tuotanto kattaisi siitä enimmillään 12 000 megawattia ja loput tuotaisiin naapurimaista. Fingridin mukaan sähköjärjestelmä kestää yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai rajasiirtoyhteydessä ilman sähkön riittävyyden vaarantumista.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään päivällä sataa runsaiten maan itäosassa. Myös Lapissa voi päivällä sataa ajoittain vettä ja etelässä vesisateet yleistyvät iltapäivän ja illan aikana. Poutaisinta sää on tänään maan länsiosassa, missä myös pilvipeite voi repeillä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17, pohjoisessa 8-13 astetta.

0: Heipä hei ja oikein mukavaa torstai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Se on jo syyskuun 24. päivä, mikä meillä on tässä käsillämme. Toivottavasti viikko ja päivä on kohdellut sua kaikin puolin hyvin. Ja hei, kiitos kaikista mainioista viesteistä, joita tulee niin hävikkiviikkoon liittyen, kuin myöskin tuohon Mariskan uuteen raa-raa-raa-biisiin liittyen. Ja viestejä otetaan, tai minä otan mielelläni niitä vastaan studion numerossa 050-569-975. Nyt Kari Tapiolta Muisto vain jää, ja sen jälkeen Yö ja Tiia Maria.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Matti.

Työ ja Pia-Maria. Onkohan kukaan muuten saanut nimeään tämän kyseisen kappaleen innoittamana Pia-Mariaksi? Vipe kuulijamme laittaa viestiä studion numeroon 050-5699-475 ja ottaa osaa tähän hävikki-viikkokeskusteluun ja kirjoittaa, että mietyönä ainakin smoothieihin kaikki, mikä on menossa vanhaksi. Kivaa torstaita sulle ja muille Aito Iskelman kuulijoille. Kiitos kuin myös Vipe Teikäläiselle.

0: Joo, smoothiehan on erittäin hyvä, erittäin hyvä tuommoinen hävikkikohde. Ja itse asiassa, jos multa löytyy vähän sellaisia nahistuneita vihanneksia tai nahistuneita tomaatteja jääkaapista, niin meikäläinenhän tekee niistä kaikista kasvissosekeittoa. Ja vielä menee kaikki ihan täydestä kuin väärä raha parin päivän ajan. Cars ja Thrive odottaa vuoroaan ja sitä ennen Beemiltä ja Olavi Uusivirralta viimeinen tanssi.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Ihanan haikea ja samalla niin kaunis. Beemin ja Olavi Uusivirran duetto, viimeinen tanssi soi Aito-iskelmän iltapäivässä. Joo, me ollaan puhuttu tuosta hävikkiviikosta tällä viikolla. Kiitos vaan kuulijallemme Minnalle, joka muistutti, että tällainenkin teemaviikko tässä on meneillään. Ja Markku Ilmajoelta laittaa viestin studion numeroon 050 569 9475, kirjoittaa, että hei, että toi on hyvä idea toi hävikkiviikolla, että kun ostaa leipäpaketin, niin laittaa sen suoraan pakkaseen ja sitten sieltä vaan ottaa sitten ne pari palaa, mitä päivässä syö, ja heittää pahtimen kautta ne sitten lautaselle. Niin voisi vielä lisätä siihen, että ostakaa näkkileipä.

0: ei mene homeeseen ja ei tarvii pakastaa. Näin kirjoittaa Markku ja se on todellakin hyvä vinkki. Ja näkkileipä niin aivan aliarvostettu tuote meikäläisen mielestä, että hyvät kuidut siinä ja terveellistä rouskutettavaa. Että tämäkin oli hyvä muistutus. Ja nyt kansainvälisen tuulahduksen Aito Iskelmän iltapäivään tuo Carsia kappale Drive.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Cars ja Thrive.
1: 16.20 on kello, olet Aito-iskelman taajuudella, kiitos siitä. Ja Mattila Milla täällä, meillä on yhteistä aikaa suotu tänäänkin aina tuonne kello 18 saakka. Pian Jenni Vartiaisen soolouran läpimurtohitti, joka itse asiassa ensi vuonna täyttää jo 20 vuotta ja sitä ennen Ressu Redford tuo ysärihitin taajuudelle. Ja itse asiassa tämä kyseinen kappalehan on käännösbiisi, jonka alkuperäisen esittää Phil Collins.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
3: Aito iskelmän Finhits perjantai.
4: Kuin varkain sydämeni vei, e viva Espanja.
3: Tunti Finhitsejä.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
9: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
10: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä?
10: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
10: Ojes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
12: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
13: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
12: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
13: Hesessä VG on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
14: Rattaat?
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
18: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Moi!
20: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
19: Aha.
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
19: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
19: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 12-15 astetta. Sää on sateinen, paikoin ukkosta. Kohtalaista pohjoistuulta. Kovan tuulen varoitus voimassa Suomenlahden alueella.
1: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
23: Aito iskelmä.

0: Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä. Jenni, joka jatkaa tulevallakin The Voice of Finland-kaudella tähtivalmentajan hommissa. Ja Jennin, Sannin ja Elastisen rinnallehan on comebackin tehnyt tulevalla kaudella Apulannasta tuttu Sipe Santapukki, joka sitten ottaa haltuun Arttu Viskarilta vapautuvan tuolin. Ja uusi The Voice of Finland-kausi niin käynnistyy vuodenvaihteen jälkeen nelosella. Auni laittaa ihanan viestin tähän hävikkiviikkoon liittyen ja kirjoittaa, että minulla ei mene mitään hukkaan, kun ruuat yritän tehdä vähän suolaisina, niin voidaan koiran kanssa syödä samaa ruokaa kimpassa ja leivän kannat sekä nahistuneet juurekset, vihannekset ja hedelmät niin menevät sitten puolestaan metsän eläimille. Piimä menee maustekakkuihin, kuten myös jogurtit, jos niitä jää. Joo, ja piimää en juo, mutta niin kyllähän jogurtti, sehän on semmoinen tuote, että parasta ennen päivä, niin se on mulle vaan ainakin ehdotus, koska en tiedä, kehtaako tätä nyt edes sanoa ääneen, mutta mä olen saattanut joskus syödä tuommoista maustamatonta jogurttia, joka on löytynyt kaapista ja on joku parasta ennen päivää on mennyt 2-3 viikkoa sitten, niin aivan hienosti toimii edelleenkin ja ei ole ollut kyllä pilaantunutta, että pidän sitä vaan ehdotelmana sitä parasta ennen päiväystä. Pian Einin uusi kappale, Oi mikä voima, ja tämän seuraavan biisin niin ihan varmasti jo tunnistatkin.
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: mukavaa iltapäivää aitoiskelman parissa toivottaa Mattila Milla. Kello on 7 minuuttia yli 4:30 ja nyt tarjolla on uutta musiikkia Einiltä. Oi, mikä voima.
1: Aito iskelmän tuoretta musiikkia.
2: On yksi

rakkaus. Upea Eini ja oi mikä voima soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Ja Einillä juhlavuosi lähestyy, nimittäin ensi vuonna Einin ensilevytyksestä tulee kuluneeksi 50 vuotta. Ja kyllä vaan, puhun Yes Sir, alkaa polttaa biisistä. Ja sehän tarkoittaa hienoja juhlia yhdessä Einin kanssa. Ja mä todella toivon, että Aito Iskelmä voi olla noissa kemuissa isosti mukana. Sen sijaan

0: On pian ääneen pääsee nainen, joka on jo niin sanotusti pistänyt upean uransa narikkaan. Ja tämä tapahtui tarkalleen ottaen viime vuonna 16. päivä elokuuta Helsingin Olympiastadionilla. Ja tämän legendan jälkeen Aito-iskelmässä on äänessä suurlähettiläät, joka kysyy, että kuka pysäyttäisi kellot?
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Aito-iskelmä.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Puhuilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puhilaan.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Ei Musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
12: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä, hoivan aika, tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: K-Auto, miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Ok, eli vain yksi appi.
17: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
0: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
1: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
0: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
1: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
2: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Aito iskelmä.

0: suurlähettiläät ja kuka pysäyttäisi kellot? Ihana viesti tuli Sailalta liittyen tuohon Mariskan uuteen kappaleeseen Ra Ra Ra, joka tällä viikolla soi Aito Iskelmässä viikon uutena biisinä. Ja hän kirjoittaa, että on muuten mielenkiintoinen kappale tämä Mariskan uusi. Tykkään kyllä, rytmi tosi hyvä, varpaat kyllä vipatti äsken. Ja sehän on Saila aina hyvä merkki, kun varpaat vipattaa. Aito Iskelmässä pian tarjolla kello 17 sähköuutiset ja uutisten jälkeen musiikkia meille tarjoavat muun muassa Juha Tapio, Levy and the Leavings ja Suvi Teräsniska. Ja nyt uutisille meidät johdattaa Jonne Aaron ja hän on Nylon Beatin jalanjäljissä. Tässä tulee Syytön.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Auto, auto, auto, Vex. Auto, auto, auto, Vex.
20: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
19: Auto, auto, autovex.
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme, mutta me

0: oppii realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Hallitus muuttaa siviilipalvelusjärjestelmää ja kytkee sen aiempaa tiiviimmin osaksi kokonaisturvallisuutta. Siviilipalveluksesta voisi jatkossa vaihtaa varusmiespalvelukseen vielä ensimmäisen siviilipalvelusviikon aikana. Myös puolustusvoimien reservistä siviilipalvelukseen siirtyneet voisivat palata takaisin puolustusvoimien reserviin riippumatta siitä, onko henkilö aloittanut tai suorittanut täydennyspalveluksen. Siviilipalveluksen koulutusjaksoa pidennetään ja sen sisältö painottuu jatkossa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Siviilipalveluksen suorittaneita voidaan kutsua jatkossa kertausharjoituksiin, jotka voivat kestää korkeintaan 40 päivää. Suomen Tivoli lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen. Kiertävä huvipuisto on kärsinyt lukuisista vastoinkäymisistä viime vuosina, ja kuluva vuosi on 7. tappiollinen peräkkäin. Lopettamispäätöksen taustalla ovat muun muassa koronapandemia, energiakriisi ja inflaatio, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Myös arvonlisäveron korotus, kulutuskäyttäytymisen muutos ja ihmisten lisääntynyt varovaisuus ovat vaikuttaneet toimintaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo keskustelemansa tänään Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa tekoälystä. Trump kutsuu tekoälyä nyt superälyksi ja sanoo nimityksen tulevan käyttöön Yhdysvaltojen virallisissa asiakirjoissa. Trump toivoo myös muun maailman omaksuvan uuden nimityksen.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tänään päivällä sataa runsaiten maan itäosassa. Myös Lapissa voi päivällä sataa ajoittain vettä ja etelässä vesisateet yleistyvät iltapäivän ja illan aikana. Poutaisinta sää on tänään maan länsiosassa, missä myös pilvipeite voi repeillä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17, pohjoisessa 8-13 astetta.

0: Kaunista päivää toivottaa Mattila Milla aitoiskelmästä. Kello on 4:17. Huomenna Kinnunen Aleksandrova show jälleen täällä suorituspaikalla samaisella taajuudella aamu 6:00 eteenpäin. Ja maailman helpointa kisaa, sitähän käydään meidän aamuissamme aina arkisin kello 7:30. Ja huomenna, jos mielit kisaa mukaan, ja Hanna ja Jenni täällä sitten huhuilevat tällä samaisella taajuudella jossain kohtaa, että no niin, nyt kiinnostuneet voivat ilmoittautua kisaan mukaan, niin ei muuta kuin soita silloin studion numeroon 020-343-200. Ja sitten Kristalla, hänellähän on uusi mysteeribiisi selvitettävänä ja sen alkuperää me metsästetään aina heti kello 12 jälkeen aitoiskelman taajuudella. Ja tuolloinkin samainen numero ottaa innokkaita kilpailijoita vastaan. Nyt Sovi Teräsniskalta Pahalta piilossa ja sen jälkeen Levy and the Livings on ison kysymyksen äärellä, mutta onneksi Elina on apuna.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Suvi Peräsniska ja Pahalta piilossa, ja tulevana sunnuntaina sulla on mahdollisuus kuulla Suvin tuoreita kuulumisia enemmänkin, koska hän on tuolloin mulla viikon vieraana kello 10-12. Puhutaan hänen uudesta kappaleestaan Täydellinen virhe. Keskustellaan pian alkavasta konserttisalikiertueesta, joka sisältääkin sitten aika mielenkiintoisia palasia. Ja sitten ensi vuonna Suvillahan on 20-vuotis juhlavuosi, ja vähän mitä kaikkea siellä tapahtuu, niin sitäkin asiaa raotetaan tulevana sunnuntaina Aito-iskelman taajuudella kello 10 alkaen. Pian Juha Tapio vakuuttaa, että kelpaat kelle vaan. Uskoppa vaan se. Ja sitä ennen Leave and the Leavings ja Elina. Mitä mä teen?
1: Aito-iskelman iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Juha Tapio ja kelpaat kelle vaan. Joo, kun sanoin tuossa, että Kristalla on uusi mysteeribiisi selvitettävänä huomenna meidän keskipäivässämme heti kello 12 jälkeen, niin näin todellakin on, nimittäin kuulijamme Maria ratkaisi tämän viikon mysteeribiisi-arvoituksen. Ja mikä se oikea vastaus oli, niin mehän palataan tähän aiheeseen tuossa 5:30 jälkeen. Mutta nyt, mitä sä oot mieltä? Pitäisikö piipahtaa hetki armeijan harmaissa? Vai onko ne nykyisin armeijan vihreät?
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Suomi Now. 17.22 on kello pian yöltä. Ihmisen poika. Juice Leskisen hienot sanat kyseisessä klassikkokappaleessa ja sen jälkeen PMMP:ltä. Os siellä jossain. Mun ja näiden parin kappaleen jälkeen palataan päivän tunnelmiin, kun kuulijamme Marja ratkaisi mysteribiisi arvoituksen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni!
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärbori!
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
10: Kato, se on jo kuljetuksessa.
11: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä aset saa sit lolleraan?
4: Tämä on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
6: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.

0: Ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
0: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
4: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
5: Aito iskelmä.

0: PMMP ja oo siellä jossain mun. Ai että tää Kristan mysteeribiisikilpailu, tää on saanut kyllä Aito-iskelman kuulijat kyllä sellaisen koukkuun, että ei mitään rajaa. Sehän on aivan mahtavaa, että tänne tulee pitkin päivää aina viestejä tuohon studion numeroon 050-569-9475. Että minä tiedän oikean vastauksen, että onko se tämä tai tuo. No eihän me voida tietenkään kommentoida. Ei tietenkään. Ja mähän en oikeasti koskaan tiedä, että mikä on oikea vastaus tässä mysteeribiisissä, koska mä en halua tietää. Musta on hauskaa, että tässä kuulijoiden, että saa myötä elää kuulijoiden arvauksissa, että mikä se nyt voisi olla. Ja mä olisin niin itse surkea tässä kilpailussa. Mutta meidän kuulijamme Marja laittoi tänään itsensä täysillä peliin ja pakko antaa kaikki pointsit siitä, että hänhän ihan uskalsi laulaa meille tämän oikean vastauksen. Ja ihan tuokion kuluttua muuten sitten alkuperäinen esittäjä, hänkin pääsee ääneen.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
2: Eilen veikattiin, että josko tämä biisi olisi Kaija Koon Tinakenkä tyttöä, sitähän se ei ollut, mutta siis saatko tästä nyt Marja kiinni? Kuulostaa tältä.
3: Joo.
2: Ei ole paha.
3: Ei ole paha. Mutta tämä on tällainen ihan arvaus, mm-hmm. Että sain sen melodian kiinni. Eli hei buona notte vaan, meidän tiemme valkeet.
2: Okei, okay, laulapa uudestaan. Paula Koivuniemen ja hei buona notte. Laulas nyt uudestaan. Laulapa nyt.
3: Hei buona notte vaan, meidän tiemme valkeet.
2: Joo.
3: Eikö ihan selkeästi no. Vai?
4: Buonanotte paisu uudestaan.
1: Oikein.
2: Sinä senkin. Illojen keittäjä.
3: Niin, ja tarttu korvaa.
2: Kyllä, sieltä sä sen poimit.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Hei, buonanotte ja vielä kerran Marjalle onnittelut voitosta. Hän nappasi 50 euroa Mysteeri-biisi-kilpailusta itselleen ja tähän siis tarkoittaa sitä, että huomenna on sitten uusi Mysteeri-biisi meillä ihmeteltävänä heti kello 12 jälkeen Kristan keskipäivässä. Pian Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme ja sen jälkeen Kirkon läpimurtohitti. Hetki lyö.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Aito iskelmä.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
12: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän.
13: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
11: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
14: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
15: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
14: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
15: Hesessä VG on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille.
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
23: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
22: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
23: Mennään jo.
24: Rusta niin paljon, niin vähällä.
25: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
26: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
27: Moikka.
28: Päivää.
27: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
28: Selvä. Ja monelleko hengelle?
27: No, meitä olisi se 1300.
28: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
0: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Uutta musiikkia. Aito iskelmällä.

0: Virka ja hetki lyö. Kello on 8 minuutin kuluttua 18 ja se tietää tuoreita uutisia Aito Iskelmänne iltapäivään. Ja niin, meikäläinen Mattila Milla, mun on aika kiittää seurasta tästä iltapäivästä, koko tästä viikosta. Huomenna Tuke pitää seuraa sitten kello 14 eteenpäin ja itse asiassa Tuke on seuranasi koko ensi viikon Aito Iskelmän iltapäivissä, koska meikäläinen ottaa nyt pienen loman ja palaa sitten reilun viikon päästä. Toivottavasti palaa reilun viikon päästä sitten taas taajuuksille ja toivon, että teikäläni on meikäläistä silloin täällä odottelemassa. Mutta oikein mukavaa loppuviikkoa ja ihanaa uutta viikkoa Tuken seurassa Aito Iskelmän taajuudella. Ja uutisille meidät lupasi saattaa Janne Hurme ja nyt tarjolla Tina Sormus.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
15: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
16: Saa unelmoida
17: ja ideoida.
18: Let's go!
15: Just on! Hyvä! Woo!
16: Saa oppeen realisoida
19: ja kokemuksia konkretisoida.
18: Let's go!
15: Käännä kovempaa!
18: Let's go!
20: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
18: Let's go!
2: Ilta-Sanomien uutiset.

0: ja Lähi-idän maita. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi eilen, että Putin on kutsuttu G20-kokoukseen Miamiin joulukuun puolivälissä. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Venäjä arvostaa kutsua, mutta ei ole vielä päättänyt vastauksestaan. Kansanedustaja Timo Vornanen kertoo, että suhtautuu mahdollisen erottamisensa arviointiin eduskunnassa rauhallisin mielin. Viisi kansanedustajaa jätti eilen asiasta aloitteen. Vornanen kertoo Ilta-Sanomille toivovansa, että perustuslakivaliokunta ehtii käsitellä asian. Vornanen on saanut toissa vuoden ampumaselkkauksesta 8 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Hallitus selvittää hätäratkaisuja polttoaineen korkeaan hintaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan kaikki keinot pitää käydä läpi, mutta liikkumavaraa on vähän. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat esittäneet jakeluvelvoitteen alentamista. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, on puolestaan ehdottanut polttoaineen arvonlisäveron tilapäistä alentamista.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaineen keskus liikkuu huomenna Suomen eteläpuolella hitaasti länteen. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Idänpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamuissa jatkuu suuren suosion saanut
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? Onko tuo sieltä se tuli? Et tarvinnut vaihtoehto.
3: Aluminium dichloride di vodka-pola.
2: Ihan mahtavaa.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Futissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva

0: saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on!
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
10: Mainonta maksaa rahaa.
11: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
10: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
11: jos annat sen valeuutisille.
10: Raha ei edelleenkään välitä.
11: Mutta kuka sitten välittää?
10: Suomen talous ja media.
11: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
10: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
11: Radio välittää.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
12: Aha.
13: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
12: En mä nyt.
13: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
12: Okei, mä oon vartissa siellä.
14: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
15: Au, au, au! Mä.

0: vaan Ticketmasterista.
1: Otteluisäntänä IFK Fan Club.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa, paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

0: valitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta. Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Sanomat, mistä todella puhutaan.
3: Samalla lipulla koko syysloma.

0: perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, teams-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Huomenta! Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Bilteema.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
7: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
8: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
9: En mä kyllä luule.
6: Kaikki tunteet mukana.
8: Mitä mä oikein teen?
6: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
10: Aha.
11: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
10: En mä nyt.
11: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
10: Okei, mä oon vartissa siellä.
12: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni!
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma. Tjärborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Iso pää soittaa.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin?
11: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
13: Me naiset.
14: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
15: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita.

Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki USA.

0: Lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomen ulkoministeriö ei ota kantaa siihen, onko Yhdysvaltain tiedustelupalveluiden raportti Venäjän uusista drooni-iskusuunnitelmista tullut sen nähtäväksi. Ulkoministeriön poliittisen osaston osastopäällikkö Petri Hakkarainen sanoo Ilta-Sanomille, ettei voi kommentoida, mitä tiedustelutietoa on saatu ja mitä ei. Espanjalaismedia El Mundo kertoi aiemmin tänään, että Venäjä valmistelee uusia drooni-iskuja Euroopassa, mutta tällä kertaa kohteena ovat Välimeren alueen maat, Espanja, Ranska ja Italia. CIA:n raportin kerrotaan kuvaavan hyökkäystä erittäin tarkasti. Hakkarainen toteaa, että viime aikoina on nähty lisääntyvässä määrin Venäjään kytkeytyviä sabotaasiyrityksiä pitkin Eurooppaa, mutta liikkeellä on myös paljon huhuja. Suomen Tivoli lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen. Kiertävä huvipuisto on kärsinyt lukuisista vastoinkäymisistä viime vuosina, ja kuluva vuosi on 7. tappiollinen peräkkäin. Lopettamispäätöksen taustalla ovat muun muassa koronapandemia, energiakriisi ja inflaatio. Suomen Tivolin juuret ovat 1800-luvun lopulla, jolloin Johan Abraham Walfrid Grönroos perusti Tivolin Keravalle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump isännöi Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä tänään Valkoisessa talossa. Kyseessä on Xin ensimmäinen vierailu Washingtonissa yli vuosikymmeneen. Maiden välejä hiertävät Taiwanin kysymys ja kansainvälinen kauppakilpailu, ja myös tekoälyn sääntelyn odotetaan nousevan esille.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Matalapaineen keskus liikkuu huomenna Suomen eteläpuolella hitaasti länteen. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Idänpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.

0: Mattila Milla tässä, terve, Aito Iskelmän iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät 2-6. Aito Iskelmä.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Mitkä asiat saa sut lolle?
5: Tämä on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Rattaat.
12: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
11: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
12: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Nää on taas ihan tukossa.
14: Höyryhengitys auttaa.
13: Totta, vähän kattilan.
14: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
15: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
17: Emil ennätyksiä.
19: Yes.
17: Ja Marko olonsa mukavaksi.
0: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
0: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
17: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
1: Onks Roki semmonen vesikoira?
0: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
17: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet viihde

0: ja turva. Elisa.fi kautta koti.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Jos kivisattu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä

0: syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
4: Oli ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
6: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:sella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 €. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
18: Jotain on särkenyt.
19: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
20: Hei.
21: Hei.
20: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
21: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
20: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
21: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
22: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
23: Saanko häiritä?
24: No johan te häiritsette.
23: Kiitos ja anteeksi.
24: No saatte.
23: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
24: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
23: Oikein veikattu.
24: No kuten tapanani on.
23: Se on hyvä tapa.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Q-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.

0: Puulataus. Latausasemat yhdessä koossa.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Jaa.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhkiloon.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: Ei musti!
14: Sinne meni sähkölasku.
15: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
14: Hyvä idea.
15: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Moottoripyöräkerho Cannonballin ex-pomo Janne Nakki Tranberg teki rikosilmoituksen syrjinnästä, kun Plastic Surgery Center Helsinki perui hänen konsultaatioaikansa tatuoinnin poistoon. Klinikka perusteli perumista imagollisilla syillä, Ilta-Sanomat kertoo. Tranberg suorittaa parhaillaan vankeusrangaistusta Helsingin vankilassa, ja vankiterveydenhuollon yksikkö oli varannut hänelle ajan. Tranbergin asianajajan laatimassa rikosilmoituksessa vaaditaan rangaistusta ja vahingon korvauksia. Poliisi katsoi kuitenkin, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa aloitettu. Plastic Surgery Center Helsinki on ollut kohun keskellä Olivia Oraksen kuolemantapauksen vuoksi. Pitkälle 200 vuotta toiminut Suomen Tivoli ilmoitti tänään lopettavansa toimintansa. Toimitusjohtaja Lulu Sarjolan mukaan syynä on pitkään jatkunut heikko kannattavuus ja liian vähäinen yleisö. Tänä kesänä edes rannekkeiden hintojen alentaminen ei tuonut lisää rahaa. Tivoli pyrkii myymään huvipuista laitteensa, joihin kuuluu muun muassa suuri maailmanpyörä. Tivolin vakituisten työntekijöiden on määrä jatkaa vuoden vaihteeseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski pitää Venäjän presidentin Vladimir Putinin saamaa kutsua G20-kokoukseen Miamiin hyvänä mahdollisuutena kolmenväliseen tapaamiseen.

Morjes.fi. Matalapaineen keskus liikkuu huomenna Suomen eteläpuolella hitaasti länteen. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Idänpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Nyt minä otan tämmöisen niin kuin takakenon ja annan Jennin räntin päästä vauhtiin. Ole hyvä.
2: Joo, eilen sitten kilahti HSL:n eli Helsingin joukkoliikenteen tarkastusmaksu.
1: Ai.
2: Ja kun sehän ei ole mikään pieni summa.
1: Se oli ennen 80, mitä se on nykyään?
2: 100 euroa.
1: Ai.
2: 100 euroa. Menin junaan, paikallisjunaan, ja mulla on aina tällainen niin kuin kuukausilippu, yep. Eli mä uusin sen joka kuukausi, ja se maksaa se kuukausilippu itsessään sen, onko se nyt palttiarallaan 74 euroa, et ihan hyvä hintainen sekin. Ja nyt oli käynyt siis sillä tavalla, että oliko nyt 3 päivää sitten vanhentunut se lippu, ja olin unohtanut ladata sen uudestaan. Ja siinä sitten, kun tarkastaja tuli ja avasin sen mun sovelluksen ja huomasin, että ei ole lippua, niin olin silleen, että sori, että mä lataan nyt näet tässä, että mä lataan nyt sen. Ja hän oli silleen, että näytä sun ostohistoria. Sitten mä, että okei, mistä se näkyy?
1: Hyvä kysymys.
2: Ja samalla kun katoin oma ostohistoriaa, niin vuosia olen maksanut joka kuukausi, yhtään ei ole jäänyt maksamatta, niin hän katsoi, että joo, jos eilen... jos tässä olisi yksi päivä, niin hän voisi antaa tämän anteeksi, mutta tässä on muutama päivä, että tässä on virhemaksu sinulle. Ja sitten mä sanoin vaan, että mä satun tietämään, että te pystytte kyllä itse päättämään, että kenelle se virhemaksu tai tarkastusmaksu oikein tulee. Ja eikö se pointti ole, että saadaan sellaiset ihmiset kiinni, jotka säännönmukaisesti täällä liikkuu maksamatta ilman lippua. Ilman lippua. No hän oli sitten toista mieltä ja nyt mulla on tuossa 100 euron tarkastusmaksu, joka pitää maksaa.
1: Voi että no siis toi on ihan yhtä niin kuin ärsyttävä kuin se, että sä saat pysäköintivirhemaksun, jonka itse sain sunnuntaina, kun en vaan ollut sitten kerennyt käydä siirtämässä sitä hemmetin parkkikiekkoa ajoissa ja mä myöhästyin siitä 10 minuuttia.
2: Joo. Just
1: 10
2: näin.
1: Minuuttia.
2: Niin kuin joku järki käteen. Niin. Mä ymmärrän, että ihmiset siinä tekee työtään, mutta oikeasti joku järki käteen, koska siis mulla tuli, se reaktio, mikä mulla tuli, oli ensimmäisenä se, että okei, mä liikun Boltilla sitten.
1: Niin.
2: Minä otan kyseenalaisen kulkuneuvon, enkä käytä joukkoliikennettä.
1: Ihan vaan kostoksi.
2: Ihan vaan kostoksi. Ja teen tästä kuule semmoisen selvityksen, että kuinka monta kertaa mä pystyn käyttämään vaikka Boltia tuolla matkalla, mitä mä tarvin, siihen hintaan, mitä mä joka kuukausi maksan HSL:lle.
1: Ja sitten, jos kerran rajat on vedettävä johonkin, niin sitten pitäisi olla säännönmukaisesti just toi, koska mä mietin heti, kun sä sanoit, että tämä tarkastaja niin kuin mietti sitä, että antaako se sen maksun vai ei. Sitten pitäisi olla ne rajat myös siihen tosi selkeät, että kaikille samat säännöt,
2: kyllä.
1: Eikä sille, että no jos tois ollut eilen, jos tois ollut tunti sitten, niin ehkä.
2: Niin, nimenomaan. Ja pitäisi olla joku sellainenkin, että jos sä huomaat, että se matkustaja on säännönmukaisesti ostanut sen lipun, eikä matkustanut pummilla, niin silloin pitäisi katsoa sormien läpi.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
1: Aito iskelmä.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
4: Hours! Tervetuloa kylään! Eckerölain.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Laposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan myös.
9: Tampere?
8: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
9: Siis Oulussakin.
8: On, on! Ja osoite on...
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Some on silleen hauska paikka, että sieltä löytää välillä kaikkea semmoista, mikä rupeaa naurattaa. Ja mä nyt löysin tämmöisen, joku oli tehnyt Retsiin sinne viestisovellukseen tämmöisen päivityksen. Friends with Benefits, eli FVB-termille, ei ole oikein keksitty suomenkielistä termiä, mutta minä keksin sen. Jyystävä. Ystävä.
2: Jyystävä.
1: Jota jyystetään. Saa
2: oi kauhe.
1: Anteeksi tähän aikaan aamusta tämmöinen, mutta mun tuli tästä mieleen. Siis nyt mitä mä kerron, niin tässä ei ollut tippaakaan rasismia. Tämä on, mikä on oikeasti tapahtunut juuri tällä tavalla. Joo. Tästä jyystämissanasta siis. Mä oon käynyt mummotunnelissa tässä legendaarisessa helsinkiläisessä yökerhossa, joka on tästä niin kuin jyystämisseuran hakemisesta tuttu paikka julkisestikin.
2: Ja nimenomaan sellaisesta, että siellä niin kuin sen takia mummotunneli, koska aikuiset naiset menevät sinne ja nuoremmat miehet tulevat hakemaan saaliinsa.
1: Joo. Niin siis nyt tämä kuulosti siltä, että mä kävisin siellä usein. Mä oon käynyt siellä vissiin 15 vuotta sitten. Niin ajattelen, viimeksi.
2: Nuorikkona vielä.
1: Niin nimenomaan. Eksyin paikalle johonkin jonkun illanvieton päätteeksi. Sitten mentiin, se oli kesä ja siinä on se tanssilattia tavallaan terassilla. No me tanssitaso on aivan täynnä mun ystävien kanssa. Tosi hauskaa. Oltiin juotu muutaman lasin viiniä siinä. Sitten mä huomaan, se vaan aistit sen, kun joku rupeaa tuijottaa vaikka tuijottaisi takaisin. Ja sivusilmällä mä niin kun näen, nyt tuijotetaan. Ja tuijotus jatkuu ja kohta sieltä rupeaa, että se niin kun lähestyy tamppausaskeleilla. Se on joku mies, se tulee siihen viereen.
2: Hienosti sä demonstroit.
1: Se hytkyy siinä vieressä ja tuijottaa. Mä katson edelleen koko ajan toiseen suuntaan, kunnes hän tulee siihen mun aivan nenän eteen ja katsoo mua tosi läheltä. Sanoo, sinä olla salatut elämät. Minä haluan juusta sinua. Siinä vaiheessa mä katson mun kaveria sille, että okei, mulla tuli just nyt pizzataksi ja mä lähden helvettiin täältä.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.

0: rakkautta.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää sen bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:sella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Vilma! Vilma! Vilma!
9: Yeah! Tyypit hei!
10: Shh! Yrittäjä puhuu.
9: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
8: Vilma! Vilma!
9: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
11: Niin?
10: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
12: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
14: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Ei kun morjasta pöytä.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
19: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
19: Jaa. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se 2-tahtivehjä?
19: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
19: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
0: Tule puu.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moikka.
13: Päivää.
8: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
13: Selvä. Ja monelleko hengelle?
8: No, meitä olisi se 1300.
13: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
1: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
3: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
1: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Kerroin äsken tosi tarinan jyystösanan käytöstä, kun oli mummo tunnelissa baarissa ja joku ulkomaalainen mies tuli mun nenä eteen ja sanoi, että sinä olet salatut elämät, että minä haluan jyystä sinua. Ja siinä vaiheessa mä vaan poistuin paikalta.
2: Yhteiseen taksiin.
1: Eikä, kotiin. Kinnusen luo juosten.
2: Mä niin aloin miettiä tuota sanaa. Toihan on jotenkin...
1: Se on rumaa.
2: Aivan hirviä.
1: Se on rumaa sana.
2: Aivan hirviä jyystäminen, jos puhutaan niinku seksistä. Joo, jyystäminen. Siis, ja halusin kysyä kuule tuolta tekoälyltä synonyymejä. Synonyymejä. Kyllä täytyy sanoa, että on täälläkin aikamoisia sanoja. Pökkiminen.
1: Oi kauhean.
2: Mene pökkimäistä siitä. Mitä sä sinä pökit?
1: Ala jo nukkumaan.
2: Kääntää kylkeä. Pöki toiseen suuntaan.
1: Pöki keskenäs.
2: Sitten pimputtaminen.
1: Voi kauhia. Ei. Ei. Siis pianoa voidaan pimputtaa.
2: Kyllä. Tämä on vähän sama, mulla tulee se pimpparauta mieleen. Sille naurettiin. Ja mene muualle pimputtamatta. Täällä ei kuule pimputella meillä.
1: Apua.
2: Joo, sitten otetaan vielä muutama.
1: Okay.
2: Rassaus.
1: Ei rassata. Mitään ei rassata.
2: Koneita voi rassata.
1: Joo, putkia. No muuten niin päin.
2: No joo. Aivan. Ja sitten viimeinen, ährääminen. Ei siis miten, nämä on kaikki siis, sellaisia.
1: Kyllä sanotaan, että ei lämpeisi.
2: Ei.
1: Nyt ei kyllä uuni lämpeisi.
2: Mene muualle ähräämästä.
1: Joo, ährä keskenäs. Edelleen.
2: Ährä kätes kanssa.
1: Niin heippa, joo.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: tähtinä.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
2: Hei, tänään on puhuttu siitä, että mitä kaikkea hauskaakin somesta löytyy, niin yksi tämmöinen tosi hauska. Mä lanseeraisin tämän vinkkinä teinien vanhemmille.
3: Ihan mahtavaa. Kaikki vinkit otetaan vastaan.
2: Löysin tämmöisen tekstin. Teini ei ole vieläkään tyhjentänyt tiskikonetta. Pyysin häntä tekemään sen 4 tuntia sitten. Nyt hän on paniikissa, kun ei löydä puhelintaan. No, se puhelin on äänettömällä siellä tiskikoneessa.
3: Aika loistava. Sitten se laittaa sen teinisen tiskikoneen päälle ja se puhelin jää sinne. Ja sä oot kohta ostamassa uutta puhelinta.
2: Okei, toi oli ihan realistinen kauhuskenaario, mutta puhtaiden astioiden kanssa voi toimia. Tekisi mieli kokeilla.
3: Joo, ja siis teinillähän kannattaa aina sanoa sillä tavalla, että voiko se imuroida koko kämpän? Ja sitten kun sä sanoit, en todellakaan. Jaha, no imuroi sitten olohuone ja kaikki makkarit. No en todellakaan. No okei, imuro vaan sun huone. No okei. Ja se on lähtökohtaisesti ollut se tavoite.
1: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet?
1: Nykyinen kollega Oskari. Ja Oskarilla on aika monta syytä, minkä takia tämän niin kuin maailman paras työkaveri. Et meillä on vähän tämmöinen bromance käynnissä meillä täällä. Se on tosi mukava, tosi lämmin. Se ottaa kaikki ihmiset huomioon ja sitten huumori kukka kukkii valtoimena joka päivä.
0: Aito Iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Hei! Hehehehehe! Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Hei, pystytkö jeesaa?
13: No, kerro.
12: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
13: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
12: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
13: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
12: Paskal? Aika paljon paskalia.
13: Väistätkö niin, mä näytän.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
18: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
19: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
19: Dronbits.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
20: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Mä oon Ruben Vaara.
0: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Moottoripyöräkerho Cannonballin ex-pomo Janne Nakki Tranberg teki rikosilmoituksen syrjinnästä, kun Plastic Surgery Center Helsinki perui hänen konsultaatioaikansa tatuoinnin poistoon. Klinikka perusteli perumista imagollisilla syillä, Ilta-Sanomat kertoo. Poliisi katsoi kuitenkin, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta eikä esitutkintaa aloitettu. Plastic Surgery Center Helsinki on ollut kohun keskellä Olivia Oraksen kuolemantapauksen vuoksi. Pitkälle toista sataa vuotta toiminut Suomen Tivoli ilmoitti tänään lopettavansa toimintansa. Toimitusjohtaja Lulu Sarjolan mukaan syynä on pitkään jatkunut heikko kannattavuus ja liian vähäinen yleisö. Tänä kesänä edes rannekkeiden hintojen alentaminen ei tuonut lisää rahaa. Tivoli pyrkii myymään huvipuista laitteensa, joihin kuuluu muun muassa suuri maailmanpyörä. Tivolin vakituisten työntekijöiden on määrä jatkaa vuoden vaihteeseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski pitää Venäjän presidentin Vladimir Putinin saamaa kutsua G20-kokoukseen Miamiin hyvänä mahdollisuutena kolmenväliseen tapaamiseen. Zelenskin mukaan kokous voisi olla hedelmällinen, jos siinä olisivat mukana Putin, hän itse ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Venäjä arvostaa kutsua, mutta ei ole vielä päättänyt vastauksestaan.
21: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Matalapaineen keskus liikkuu huomenna Suomen eteläpuolella hitaasti länteen. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Idänpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Pikkuis vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: Aito iskelmä. Kielen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Etsien käy lapsonen maa.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Ei musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
16: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä. Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
4: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kaavin maailmanmarkkinahinta on kääntynyt selvään laskuun ja muutos näkyy jo kauppojen tarjouksissa. Kulta-Katriina on saanut Prisman ja K-City Marketin tarjouksista hieman yli 3 eurolla. Tokmanni on puolestaan myynyt presidenttikahvia alle 6 eurolla. Hinnanlasku koskee etenkin suomalaisten suosimaa arabikakahvia. Pitkälle 150 vuotta toiminut Suomen Tivoli ilmoitti tänään lopettavansa toimintansa. Toimitusjohtaja Lulu Sarjolan mukaan syynä on pitkään jatkunut heikko kannattavuus ja liian vähäinen yleisö. Tänä kesänä edes rannekkeiden hintojen alentaminen ei tuonut lisää rahaa. Tivoli pyrkii myymään huvipuistolaitteensa, joihin kuuluu muun muassa suuri maailmanpyörä. Tivolin vakituisten työntekijöiden on määrä jatkaa vuoden vaihteeseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski pitää Venäjän presidentin Vladimir Putinin saamaa kutsua G20-kokoukseen Miamiin hyvänä mahdollisuutena kolmenväliseen tapaamiseen. Zelenskin mukaan kokous voisi olla hedelmällinen, jos siinä olisivat mukana Putin, hän itse ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Venäjä arvostaa kutsua, mutta ei ole vielä päättänyt vastauksestaan.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Matalapaineen keskus liikkuu huomenna Suomen eteläpuolella hitaasti länteen. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Idänpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Ja mitkä aset saa sit lolleraan?
5: Tämä on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
7: Moi.
8: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
0: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits.

0: Tummanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronebits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
0: Dronebits.
2: Hei.
3: Hei.
2: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
3: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
2: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
3: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
4: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Moikka.
3: Päivää.
2: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
3: Selvä, ja monelleko hengelle?
2: No, meitä olisi 1300.
3: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
4: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmä.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudun.

0: kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Mä oon Ruben Vaara.
3: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeä.